Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Avtobusna postaja v Ljubljani se je preselila na začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bodo zgraditve nove ob Vilharjevi cesti. Že začasna postaja je po besedah ministra Jerneja Vrtovca neprimerno obseči del Slovenije.

0: Bizar Bazar.
1: I kaj pa dela vaša Catherine? Ja nič, svira Kralju svom. Na koncu seveda od Karl mogo malo pokimati. Ta čas to recimo bo dobila z bogata rit spomla, joj mi bi pa imeli harfistko. Poznaš kakšno je tam, če je Karl? No,

odnose, da se je poglobljeno spustil v prijateljico noči. Zdaj spol ni važno. Skratka, storitvene dejavnosti vsaj enkrat eden od šestih Francozov. Ja. Organizacija za izobraževanje, znanost in kulturo je naredila tole raziskavo, če se tati ne ukvarja. No in 16% vprašanih je priznalo, da so se že zatekli po usluge k prijateljicam in prijateljem noči. 74% reklo negativno, 10% pa reklo ne bom povedal. Ok, 16 jih je priznalo. V redu. Omenjena anketa je zajela, samo moško populacijo, sicer pa večina vprašanih, to je bilo kar pri 72%, torej tri četrtine, meni, da prostitucije A ni mogoče izkoreniniti, ker je obstajala v vseh obdobjih, v vseh družbah in tudi od teh 72% se jih 68% strinja, da ni s tem nič narobe, da je to pač šiht kot vsak drug. Ne? Storitvene razveseljujoče dejavnosti. Ne. Potem 67% vprašanih, če smo pri statistiki, kot vzroke za ukvarjanje z najstarejšo obrtjo na svetu navaja revščino, sledijo jim zasvojenost z različnimi opojnimi substancami, 59%, pa to ne mislim na črn čaj, svoboda vrednot v današnji družbi, to se pa lepo sliši, svoboda vrednot v današnji družbi, 21%, isti odstotki pa so pri razpadanju družine, 21%, kako zdaj gre to zdaj skupaj? Ok, skoraj tri četrtine vprašani, 73% meni, da so dejavnosti javnih organov na tem področju nezadostne. Ne vem sicer, kaj to pomeni, se pa lepo sliši, javni organi so nezadostni. 2% samo skromna pa sta menila, da so dejavnosti javnih organov prekomerne. Raziskavo so opravili na vzorcu tisočih oseb, starih 18 let ali več in prvič po 50 letih so znova opravili raziskavo o tej temi. Ok. Zdaj spet bom rekel takole, s čemer se strinjata dva, je dovoljeno in če se oba strinjata, pa da je vse v okviru, da so dovolj stari in tako naprej, potem prosim lepo izvolite. Sam ne škodit, nikomor. Moramo biti dobre volje in nasmejani na ustnicah. Do naslednjič, ko bova spet našla, kakšne želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Avtobusna postaja v Ljubljani se je preselila na začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bodo zgraditve nove ob Vilharjevi cesti. Že začasna postaja je po besedah ministra Jerneja Vrtovca neprimerno boljša, učinkovitejša in varnejša kot prejšnja. Je pa sodišče pozval k hitri odločitvi glede pritožbe na gradbeno dovoljenje za novo postajo. Direkcija za infrastrukturo dokončno odprt je nadgrajene železniške postaje v okviru novega sodobnega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto. Francoski levosredinski politik in evropski poslanec Rafael Glucksmann je napovedal, da se bo prihodnje leto potegoval za položaj predsednika Francije, potem ko se bo iztekel drugi mandat predsednika Emmanuela Macrona. Ankete sicer kažejo, da volilno telo v Franciji ostaja globoko razdeljeno in največ možnosti za zmago trenutno pripisujejo vodilni predstavnici skrajne desnice Marine Le Pen. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 3, dobro jutro družba, skupaj se družimo sredi noči na aktualu, te Arlicem z vami in skrbim za dobro glasbo za vse tiste, ki še ne spite, oziroma tudi vse tiste, ki že bedite.

0: Aktual KUM.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Bizarno novico, ki sem jo našla na spletu. Iz ameriške zvezdne države prihaja nekoliko kosmata svetovna rekorderka. Mačka pasme Maine Coon z imenom Erebus se je skotila z neverjetnimi, pazite to, 29 prsti. Običajne mačke imajo 18, 5 na vsaki sprednji in 4 na vsaki zadnji tački prstov. Veterinari so vse prste natančno prešteli, Guinnessova knjiga rekordov pa je dosežek tudi uradno potrdila. Njena lastnika pravita, da je mačka povsem zdrava, zaradi velikih tačk pa je videti, kot da ves čas nosi zimske rokavice. Pa se to je malo simpatično.

Malo smo prej govorili o mački, ki se je rodila z neverjetnimi 29 prsti, pa gremo zdaj iz ene skrajnosti v drugo. V Nemčiji so konec tedna iskali prvaka v športu, za katerega verjetno, dragi aktualci, še niste slišali oziroma niste vedeli, da obstaja. Tudi jaz nisem, priznam, vlečenju za prste. Za prste. Tekmovalca sedita, drug nasproti drugega, tako to izgleda. Sredinca zataknete v usnjen obroč in poskušate nasprotnika potegnati čez označeno črto na mizi. Tradicionalno bavarsko tekmovanje zahteva predvsej moči, še več pa odpornosti proti bolečini. Ja, kdo bi si mislil. Tekmovalci svoje prste pred nastopom trenirajo z otežmi, nekateri z njimi dvigujejo zelo težke predmete. Opozorilo tega športa doma raje ne preizkušajte, saj so poškodbe in izpahi prstov predvsej.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Prva gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. Francoski levosredinski politik in evropski poslanec Rafael Glucksmann je napovedal, da se bo prihodnje leto potegoval za položaj predsednika Francije, potem ko se bo iztekel drugi mandat predsednika Emmanuela Macrona. Ankete sicer kažejo, da volilno telo v Franciji ostaja globoko razdeljeno in največ možnosti za zmago trenutno pripisujejo vodilni predstavnici skrajne desnice Marine Le Pen. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Giannija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral proti njemu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji, visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual Kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v Istanbulu izgubila proti gostiteljici Turčiji z 1-3. Slovenske odbojkarice so po uvodni sobotni zmagi nad Nemkami doživele prvi poraz, a proti eni najboljših reprezentanc sveta in favoritinjam za naslov spet pustile zelo dober vtis.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Danes bo oblačnost naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih nastajale krajevne padavine, predvsem na morju tudi nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišja temperatura bo 27 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
2: Živjo in dobrodošli. Prav imate, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek smo na eni strani imeli Džumlo KS in pa Gajbo puno piva. Na drugi strani pa Ines Serbus, Mamiš me. Katera je zmagovalna, katera nas je prepričala nekaj klikov bolj? To je Ines Serbus in Mamiš me.

0: 5 najboljših.
1: Na Aktualu. In čas je za torkov glasbeni spopad v aktualovem glasbenem ringu. Jasmin Stavros proti Mladenu Grdoviču ter Bepu Matešiču. Da je sreče bilo ali nije u šoldima sve. Zmagovalna pesem je Nije u šoldima sve.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sredin glasbeni dvoboj je bil umirjen. Oliver Dragojevič, kad mi dođeš ti, ter Latino, divno je biti nekome nešto. Zmagovalec, bom rekla, da je bil skoraj da vnaprej znan. To je Oliver Dragojevič.

0: 5 najboljši.
1: Na Aktualu. Četrtek, čas za klapski spopad, za Aktualov klapski glasbeni ring. Tomislav Bralic, Klapo in Trade, Zalutali pogled ter Klapa Kampanel Nedodirljiva. Katera klapa je bila boljša, katera klapa nam je v četrtek pasala bolj? To je Tomislav Bralic in Klapa in Trade.

0: oblikovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, ja, v petek radi nazdravljamo, zdaj pa s čim? Z limonado ali z limunado? Na eni strani Dejan Vunjak in Manca Špik, ki postrežeta z limonado, in Džomla KS ter Petra Kovačevič na drugi z limunado. Ne, nam je mičkem bolj zapasala limonada. Tu sta še enkrat Dejan Vunjak in Manca Špik.

0: Predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med... Ja, dva vroča. Lana Jurčević, Majica, to je tista gola, gola. In Saša Kovačević, Temperatura. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Danes bo oblačnost naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih nastajale krajevne padavine, predvsem na morju tudi nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišja temperatura bo 27 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate Radio Aktual KUM.
1: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: njega sve hapsi.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Področje sočasnega opravljanja funkcij člana uprave Slovenskega državnega holdinga in člana nadzornega sveta družbe s prevladajočim lastništvom države je pomankljivo urejeno, ugotavljajo na Komisiji za preprečevanje korupcije. Takšno kopičenje moči predstavlja veliko tveganje za nastanek nasprotja interesov, vzbuja dvom v neodvisno delovanje tega člana nadzornega sveta ter briše meje med interesi delničarjev in nadzornega sveta, so zapisali v protikorupcijski komisiji. Vladi in državnemu zboru zato predlagajo, naj pristopita k prepovedi takšnih praks. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Dve minuti čez šesto, torkovo ohlajeno jutro, bo pa danes cel dan pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju malce vetrovno, sicer pa danes med 22 in 27 stopinj.
8: Minute čez šesto, dobro jutro na ceste. Previdno kos lesa ovira promet na štajerski avtocesti iz Hoč proti Slovenski Bistrici na uvozu Maribor jug, izredno previdno. Zastoj na štajerski avtocesti danes še od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa zaprti uvoz Ajdovščina na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica zaradi del. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

Vanessa tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Martina Švab na torkovo jutro 1. septembra, danes pa 25. avgusta in naj vam zaželimo eno lepo jutro, dobri ljudje.
1: Ja. Strokovnjak za lune in njene mene. Kaj zdaj trenutno dela?
0: Čakaj.
2: Njeno mnenje.
1: Mene, lunine mene.
0: To je oddelek Martine, jaz sem njen namestnik.
1: Ja, ampak dokler ni Martine, ti nadomešaš. Kaj delala včeraj zvečer luna tam gor? Jaz sem se premetavala, ni pa ni šlo za spati.
2: Ponovadi je tam gor.
1: Pa me poklopi v pol minute vedno. Premetavala se,

0: Ne, to more, ne vem, je šla na dopust ali si nismo zaželeli srečno pot, mogoč, da se zdaj mašuje gospa Luna. To ne more, to ne gre tako naprej. Ker
1: pa
0: sem
1: videla, da je to goriš gor.
0: Luna tam, ko sveti po noč, no. Mislim, ne sveti sama, osvetljena je. Pač Luna
1: Novaka, gospa, na tabu v šestom štuku.
0: Ni, tudi, moj blok ima samo tri štuke.
2: Drugače pa ne more biti vedno kriva Luna, lahko je pogosto.
0: Ampak ne, ti si včeraj rekel, da bo v petek polna Luna in da smo zato, da sem bila včeraj sitna, zato ker bo v petek polna Luna.
2: Še dobro, da nas je veliko tukaj, več 10, 100 tisoč, tako da... Dajmo narediti eno analizo, eno anketo, ali je še koga vrtela ta Luna gor, oziroma ni mogel zaspati, pa ponavadi zaspi v kolikem času?
0: V 20 sekund, 25.
2: 20 sekund.
0: To pomaga.
2: Ampak zdaj si v redu, zgledaš v redu.
0: A res?
2: Ja, si se naspala.
0: Ne, nisem se naspala.
2: Dajmo slišati ljudi, nič 4, 1, 30, 40, 50, da vidimo, če res je kaj na tem, ali je samo Heidi.
0: Moja osebna težava. Hvala.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: A pa še to sem hotel. Dejte, če slučajno, takrat se spomnite, ko smo vam zaželeli vsako jutro, če ste odhajali na dopust, dobro, da srečna pota, ne? Zdaj, če hote nazaj iz dopusta, dejte poklicati, bomo vsem zaželeli srečno pot. Nazaj domov.

0: kum.
1: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami. Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Maligani, tisoč milja. Jaz ne bi mogel tega posprošiti na vse ženske, ampak Heidi išče vedno krivca, tokrat zato, da ni mogla zaspati. Praviš, da je Luna, naj bi bila Luna kriva. Boštjan se je oglasil. Ja. Na nič 4.1, 30, 40, 50.
1: Boštjan piše, jaz sem se zbudil 2:13.
2: Ok, 13.62,
1: ja. Potem sem zbudil še ženo, da sem se lahko z kjerim pogovarjal.
2: Oh my god, Boštjan.
1: Vse pravilno.
2: Pa pejte gledati, ne vem, risanke, karkol. Ne morate
0: žene
2: zbuditi.
0: To ni bil klasični
2: zbuditi.
0: Pogovor. Ženo, sredi noči.
2: Drugačen pogovor.
0: Se drugače pogovarja. Okay. Boštjan, dobro jutro.
2: Boštjan, polporedo. Boštjan,
0: wow, prihaja wow. Finale, Planica, zgodba, Laško, gremo v hribe, torej sobota, 9.30, štartamo, zabava traja vse do 2:00 PM. In tokrat za spremembo, Matijas, ti, ki si strokovnjak, predvsem tudi za finale, Laško, gremo v hribe. Gojzarje, pancerje, ne potrebujemo tokrat.
1: Da, odvisno od tega, kaj sledi.
0: Kam se nadaljuje fešta?
1: Tako, lej, če moramo iti v Tamar, pa rabimo in gojzerje in palce in se živo. Če pa ste pripravljeni zažurati z nami v Kranjski Gori,
0: v Kranjski Gori after, prav kar si razkril,
1: in pridete iz Kranjske Gore, pa res ne rabite nobeno opreme. V glavnem, dogodek se začne 9.30, tako da 9.30 morate biti že tam. Odločite se, od kje štartate in potem pravočasno štartite in končamo žuramo vse do 14 ure, končamo pa glih vedno ob tej uri. Ne, na finalnem odru. Pa kot vedno bo ta čudovita energija in za njo bojo poskrbeli Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in Agropop. S himno bo pa začel Rok Piletič.
2: Tako, se pa tudi ta teden igramo igrico Zlato robo v Ruzak. In sicer na našem Facebooku in Instagramu in pa spletni strani smo objavili video, v katerem smo Saro in Špelco iz Atomic Harmonic torej postavili pred ta izziv. In zdaj vaša naloga je, da si video pogledate, ga komentirate ali pa všečkate, ker vsak dan, vključno z danes po 9:00, izžrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi 2 vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek pa še ena glavna nagrada.
0: Glavna nagrada pa se glasi, torej izmed vseh sodelujočih, oziroma ne. Ta teden, tedenska nagrada, torej vsi, ki boste ta teden sodelovali, seveda prejmete fantastičen nahrbtnik, torej Zlato rogov Ruzak. Sicer pa vsi, ki ste v tej sezoni sodelovali v zgodbi Laško gremo v hribe, dobite Zlato rogov Ruzak in majico s podpisi vseh nastopajočih. Okay. Vrhunska nagrada.
2: Zdaj pa pripravite, smo rekli, pancerje, gojzerje, mislim, to odvisno, kam grete na after.
3: To soboto gremo v Planico.
4: Z vami bomo briskali, peli in se veselili tudi
3: Atomic Harmonic!
5: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: do kraja. Nočni skok, slovenska Istra. Žura tako, minuta čez pol sedmo, 25. avgusta.
1: Danes pa večinoma oblačno, čez dan se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Med 22 in 27 stopinj bo, trenutno pa Kranj 14, Trbovlje, Bled, Novo mesto 15, Slovengradec, Ptuj in Murska Sobota 16 in najtopleje na obali z 20 stopinjami. Jutri in v četrtek pa spet sončno, temperature bodo blizu 30.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Dobro jutro, na ceste zastoj že na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, prav tako zastoj na Primorski avtocesti smer Koper med Ravbar komando in Postojno. Zdaj v noči na sredo od 10. ure zvečer do 5. ure zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. Radar pa v Škatli na hitri cesti pred predorom Vipavski križ smer Nova Gorica. Če so policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno. Na pot.

0: Zdaj, kdo ne gre? Kdo ne gre? Kdo ne gre? Hajdi.
1: Jaz definitivno še ne grem.
0: Ti greš.
1: Ampak oktober.
0: Ja, da greš.
1: Ne.
0: Jaz ne grem.
2: Ne, ja. Ne grem v šolo.
1: Jaz sem kar počitnice in bil.
2: No, jaz ne grem više.
0: Si srečen, ne, da ti ni treba. Jaz,
2: veš, kolikrat se zbudim zjutraj in srečem, ej, ni važen, koliko težav je, vsaj v šole mi ni treba.
0: To ni to naš, pa za vse šolere, ki morejo.
2: Jaz se pravičujem pač.
0: Če všeč, ker si vedno iskren in poveš, tako kot je, tako je pač, to je pač življenje.
1: Sam jaz tudi ne grem, jaz ni faks isto po šolo. Na faksu ni matematike.
0: Nimaš matematike?
1: Ne.
2: Ko je to rekla, kada na nobenem faksu nije matematike?
1: Moj faks nima matematike.
0: Vsak jaz faks mora imeti matematiko. Kakšen faks je to brez matematike? Te faks je to.
2: A ti ni jazen. Poglej, poglej
1: na tvojem faksu je bila matematika?
0: Na mojih faksih je bila vedno matematika. Na večjih faksih.
1: Na mojem faksu ni matematike. Naj tako ostane.
0: Kakšen je to faks? Ne bom vprašal, ne mi povedati.
1: Ko je bilo na tvojem faksu?
0: Je fino. Drugače gre. A imamo eno zgodbo, ki se začne prav zdaj, v tem trenutku, torej 4 minute čez pol sedmo. Gre za zgodbo, zanimivo zgodbo. Zbiramo, vsi jih imamo, tisti, ki jih nima, ne govori resnice. Torej, takole. Zbiramo največje lomparije iz šolskih časov. Osnovna ali srednja šola. Stvar se začne danes in ima eno zanimivo misijo, ki bo dobila epilog čez točno en teden 1. septembra. In sicer bo dobila, bomo potem povedali.
2: Ja, bomo pa.
0: Ja,
2: okay.
1: Ja, jaz čakam kako vajno lomparijo, no. Pa si hrmata, kej.
2: Ja, mi smo šli dejansko na matematiko.
1: Aha, to je že lomparija.
2: Oba faksa, na kjerga smo mi dva šla, je imel matematiko.
0: Je imel matematiko. Okay. Ej, ja, čekaj.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
0: Povemo tudi mi svoje lumparije, seveda vsi jih imamo. Nič 4, 1, 30, 40, 50, vaša največja lumparija. Dajte nam jo predstaviti in morda se zgodi vaša zgodba tukaj na aktualu 1. septembra. Več zgodb iščemo, vse povemo še v tem jutru. Moja lumparija.

0: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
1: Hrno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hrno.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ne, nisam ja bezosjećajna.
1: Najnoveša, da bre.
2: Kako meni bezosjećajna, brez feelinga, ne bre. A res! Pa kog si ne znao, bro, Hrvašći, niste vidjeti.
1: Hladna, ko špricer. A. Dobro, boš kaj je? Gde imamo ten titul?
0: A na tem faksu mate Hrvašću, ne nam je s matematike.
2: Ni njega, ne drugega. Od čaka, tebe se učim ti naučiš. Ko
0: te bo provocirao cijel dan, glede na to da se ogrevamo zdaj za šolo?
2: Ja?
0: Da te bom skos faksu menio.
2: Okej.
0: Okay. Ne, boš na koncu rekla...
2: Svem da ga še en mes snimam.
0: Faks ju.
1: Vidiš, to bi lahko bila tudi lumparija. Iščemo, danes smo štartali zgodbo, ki dobija epilog 1. septembra in sicer iščemo vašo največjo lumparijo, torej osnovna šola, srednja šola, in ena zgodba se potem dobi eno zaključek, en epilog. Morda je celo ena upravičila v etru dotičnega.
0: Morda je celo kakšna lumparija, da bomo mi naredili kakšno lumparijo.
1: Morda pa mi naredimo kakšno lumparijo. Nič 4, 1, 30, 40, 50 je številka, na katero se oglasite. Mi smo rekli, bomo dali karte na mizo, lumparije bomo predstavili svetu, tako da prvo priznanje se zgodi. Jaz imam eno, niti ni bila lumparija, ne, če lahko rečemo temu lumparija. Pustili smo v petek odprto okno, tako da se ni videlo, da je odprto in smo potem fantje prišli v šolo v soboto.
2: To je vlom v šolo.
1: Ni to vlom v šolo. Zakaj? Mi smo pustili okno odprto tam, kjer je bil plac za ping-pong. Mi smo bili taki navdušenci. To je vstop v šolo.
2: Ok, to je ful lepo, da zaradi ping-ponga.
1: In fantje smo igrali...
2: Ampak to je še vedno, pač ne možeš jeti za vikend kar skozi okno v šolo.
1: Lahko povem do konca.
2: Lahko.
1: Ni lumparija. Ker mi smo imeli radi šport in smo želeli ta šport. Premalo časa je bilo med tednom, da bi lahko igrali, ker smo imeli omejen čas. Smo rekli, mi bi več ping-ponga in smo začeli, smo prišli v soboto igrati ping-pong v ta dotični prostor, kjer je ping-pong. Igramo pak par ur, mislili, da smo sami v šoli. Ta ping-pong plac je bil nekako nad učilnicami in pod pisarno ravnateljice. Na kar pride... Jo vidimo, taka okno je bilo stekleno, oziroma vrata so bila steklena in vidimo se narišena vrata, mi nas je zmrazilo, odklene.
2: Ravnateljica
1: odklene in ni reagirala tako, kot smo mi mislili vsi, da bo reagirala. Čisto preprosto, ne vem, nekaj mirnega je povedala, ne vem, potem se niti ne spomnim, da smo mi lahko naprej igrali, mislim, da smo lahko celo naprej igrali ping-pong. Tako da ravnateljica je bila faca, tako da ravnateljica osnovne šole,
2: ja,
1: osnovne šole Piran, zdaj že v penziji. Gospa Mikel, tako da, lepa zgodba. Mi, to ne, če je lumpari, na nek način je, pa po drugi strani mi smo želeli samo šport. Šport,
2: lumparija za lep namen.
1: Ping-pong. Mi smo ljubili ping-pong. Ja.
0: Jaz sem bojkotiral pouk.
2: Bojkotiral pouk?
0: Bojkotiral pouk.
1: To pomeni?
2: Šta to pomeni?
1: Štrajk, nisi štrajk.
0: Štrajku. Jaz sem prepričal cel moj razred. Jaz sem bil predsednik razreda, drugače.
2: A res? Leta,
0: ja. In sem prepričal cel razred, da če ne bomo hodili v jutranjo pač izmeno, a ne v šoli, kar smo si mi ful želeli, in pa je bil tretji srednje in smo dobili spet popodansko.
1: Kaj smo eno? Vi ste hodili v šolo?
0: Prvi in tretji popoldan, drugi in četrti razred.
1: Kaj vam delajo v prematuri? Zakaj to delate?
0: Ampak ja, zaradi tega, ker kakor ni bilo placa, ne, za vse učence, ker je bilo veliko, veliko učencev v tej generaciji in mi bi mogli v tretjem letniku iti v jutarnjo izmeno in sem jaz prepričal cel razred, da bojkotiramo pouk in smo demonstrativno prišli pred šolo in jaz nobenega nisem spustil noter.
1: Najprej ti nisem dal pravo, pa
0: in to
1: tam,
0: ni vse, jaz sem poklical novinarje.
2: Kaj?
0: Lahko vam pokažem članek.
2: Stojanovič, prevarani smo, želimo jutranjo.
1: Ne. Je to dejanski članek, je to umetna inteligenca?
2: Pač res je članek.
0: Ti si iz arhiva Glasa Istre.
1: To je osnovna šola. Srednja
0: šola.
2: In kaj je bilo pol? Mislim, kar niste šli v pouku.
0: Pol smo šli še en
1: so
0: mesec.
1: So vašim pravicam.
0: Še en mesec smo hodili popovdem, pa smo se nas dali na jutro.
1: Ne, niso.
2: Oh, wow.
0: Ja, lej.
2: Ok, to pa je lumparija.
0: In kličite me, če gavara.
1: In zakaj, kaj delaš tu, zakaj nisi župan premanture zdaj?
0: Veš, kako je.
1: Kaj se je zgodilo na poti
0: svojega
1: političnega dejstvovanja?
0: Usta sem mlade. Usta sem mlade. Jer tudi njima je treba dati priložnost.
1: Dej, nehaj. Kakšna
2: to
1: zgodba.
2: To pa je lumparija.
1: Ne, ni lumparija. To je
0: bojkot.
1: Glas ljudstva.
0: Tako.
2: A se to je lumparija.
0: Vsi za enega in eden.
1: Za Matjasa.
2: Matjasa.

0: Leteče odred na aktualno minuto do sedme. Največja lumparija, ki ste jo ušpičili v srednji ali osnovni šoli. Nič 4, 1, 30, 40, 50 gre za zgodbo, ki dobijo epilog 1. septembra. Matijas, wow, mislim, skoraj že politična stranka. Dejansko je ustvaril protest, s katerim je dosegel, da od Puli ni več popodanskega pouka v srednji šoli, samo še jutranji pouk.
1: Ja, v moji šoli, ne vem, če za ostale šole ne vem.
2: Pa se je za to.
0: Dej, nekaj, obstaja članek, imamo dokaz. Ja. Zakaj nisi tega prej povedal, bi drugače ravnali s tabo. In vse to si naredil, zakaj?
1: Ja, dobro, zdaj.
2: Ja, ne povejte.
1: Je romantična zgodba. Moje sošolce.
0: Ne, ne. Povej, kaj je bilo, no, dej.
1: Ja, moja bivša punca je hodila v jutranjo izmeno in če bi jaz hodil v popodansko, sem vidva nikoli ne bi videla. In pol še enih par je bilo, ki so se mi pritožili, da imajo težave z prevozom, a ne zaradi avtobusov, a ne v popodanski. In je meni to bila izjemna priložnost, da obrnem.
2: A to mogoč Matija Stojanović, princ na belem konju. On je obrnil cel šolski...

0: na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Odbor za kulturo je včeraj na nujni seji podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Koaliciji menijo, da imajo državljani pravico izraziti svoje stališče do plačevanja prispevka. V opoziciji so opozorili, da bi bilo ob ukinitvi prispevka financiranje odvisno od vsakokratne politike. Košarkarji Krke v novo sezono vstopajo precej spremenjeni zasedbi. Iz minule sezone so ostali štirje igralci, nov je trener, prav tako tudi kapitan. Na klopi je Dejana Jakaru nasledil Domen Zevnik, ki je uvodna dva tedna priprav opravil s 13 košarkarji. Imamo nekaj igralcev, ki stopajo na višjo raven, zato bo moja vloga v klubu tudi povezovalna in mentorska, pa je povedal novi kapitan Blaž Mahkovic. Prvo uradno tekmo bodo Novomeščani igrali 17. septembra v Novi Gorici proti Cedeviti Olimpiji za slovenski superpokal.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgatave lizga. Svaj izdala ta njegova resna še brizga.
7: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Če sedmo, torek bo oblačen, radarska slika pa da vem kaže, da iz zahoda prihaja dež, ki bo čez dan se razširil nad vso Slovenijo, bodo pa do večera padavine že ponehale. Čez dan bo od 22 do 27 stopinj, trenutno pa imamo med 14 in 20.
10: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
10: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
12: Dobro jutro na ceste. Zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na štajerski avtocesti od Domžali, na primorski od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, prav tako na primorski avtocesti smer Koper, zastoj med Ravbar komando in Postojno. Zaprt je uvoz v Ajdovščina, na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica zaradi del, radar pa v Škatli na hitri cesti pred predorom Vipavski križ, smer Nova Gorica. Že merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: ki je danes več ni. In jaz mislim, da je to bilo en največjih doživljajev, kaj smo špricali, kaj se nam ni dalo iti k matematiki, pa kakšni fiziki recimo. In to je en takšni moj dogodek življenjski, kaj smo tudi dobili včasih kakšni ukor, kakšno neopravičeno uro. Ukor smo dobili zaradi kajenja pred medicinsko šolo, seveda ne. Ampak to so bile naše lumparije, ki jih ne bomo nikoli pozabili, pa lep dan.
1: Le pred katero šolo, kakor pa pred medicinsko bo tako del, valjda, seveda.
2: Branka zajema življenje z veliko žlico tudi danes verjetno, tako da dobrodošla. Lepo, da smo se spoznali zdaj na aktualu. Podmornica je bila. Mislim, da bi tudi jaz tu pa tam bil del podmornice, Matjas. Od Branke. Hvala, Branka, za zgodbo.
3: Zakaj sem jaz vedno rekla, da moram kaj ušpičit, ker sem bila bolj ta pridni tip človeka, mislim, dijaka. Ker danes je prišel ta dan, ko bi jaz lahko kaj povedla sočnega, pa nimam kaj zapovedati. Mislim, dobro, še te neke mini lumparice.
1: Dobročasno!
3: Pa evo, in vedela sem, da, rekla sem sicer, da bom vnukom pravila, ampak že dobro sem...
1: A lahko vrno dnesem nekaj dolgočasno?
3: Ne, pa si eno manj.
4: Jutrni šov za vso Slovenijo.
3: Sem pa enkrat zlasala sošolko.
1: A ja?
5: Kaj si jo?
3: Zlasala sem sošolko, ker sem se takrat pobarvala prvič, na malo temnejš. In je rekla, da zgledam kot čarovnica. Pa še nekaj druga smo se pričkale tisti dan.
1: To ni loparija.
3: Še
1: zmerno
3: včasno. Ne, ni. Nisem jo zlasala.

tukaj Branka pri telefonu. Danes poslušam vašo oddajo Aktual, ki je vedno tako prisrčna, lušna in smešna. Danes imate o lumparijah, največjo lumparijo v šole. Moja največja lumparija je bila v Murski Soboti, kdaj smo špricali pouk. V davnem letu 87, 88 srednje šole, gostilni podmornica, to je bila znana podmornica.

0: No, dvoboj, zelo dober.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Veliko ljubezni, veliko prijateljev in pravzaprav dve glasbeni skupini v dvoboju.
3: Tako bom rekel, tokrat bova zamenjala z Heidi vloge. Bom jaz napovedal slovenskega izvajalca, ona bo pa hrvaškega.
4: Aha, okej.
3: Malo?
4: Ja.
3: Okej, v glavnem. Mambo Kings je na ta prvi strani. In veš, ko prideš v gostilno, recimo, ne vem, v Beogradu, pa vsi naročijo neki zapita, ne?
0: Ja.
3: Pa kelner vpraša, a šta će deca? A ti mu kažeš, a deci, malo ljubezni.
5: Deci ljubezni in to za poletja, na štiri občinstva, pijana od svetja.
3: A ja ni mislil na to. A ja sem se prav tako prevedel. V moji glavi je to bilo bolj zabavno.
0: Vedno se vrčuje na otrocih. Ne več, včasih je bilo tako.
3: Ampak dejansko vse, kar rabimo, je v življenju en deci ljubezni, pa rundo objemov in do zapoletja.
4: Res je. Jaz grem pa torej na drugo stran glasbenega dvoboja, na hrvaško stran. Grupa Vigor tekmuje na drugi strani in njihova pesem Život je raj je darilo grupe Vigor najmlajšim. Pravijo, da je video spot barvit in pravličen, torej prilagojen otroški domišljiji. Ker imajo, pravijo, da imajo demografsko, se pravi, zelo različne starosti oboževalcev in ta je posvečena torej najmlajšim. Život je raj.

0: Evo, tudi vrcijo, ne? Ne samo šole. In si predstavljam, da na mes Abrahama, sedem sinov Abraham, se otroci učijo, ti samo ljubi me, ljubi me, ljubi me, ljubi me ti.
1: Ti ne vem, če je bil to video spot za otroke, ker sta na belem konju.
2: Mario.
0: En za drugim se stiska ta.
2: Se
0: to
2: je dejansko od Mario ta izjava.
0: Res, hajde.
2: Pa če res?
0: Ne, pa se verjamemo.
1: Morda je to predigra za...
3: za... In aktualni zmagovalec
2: je...
0: Mislim, lej, po tem video spotu sigurno nastanejo najmlajši.
1: Tako
0: da je posvečeno. V starem Piranu,
1: v dobrem starem Piranu. Vedno vprašajo, zakaj? Kje ste videli? Vedno vprašajo, ej, kako, zakaj si se preselil?
0: Kako to ti zmorja?
1: Ja, tu, kjer je megla.
0: Kako je to živeti v Piranu? Ali ljudje tam dejansko živijo? Vi tam živite ali nekje drugje? Ko v Sežani pa se dol pelete pa se delate, da si iz Pirana.
1: Zvita petna, gremo.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor noben človek ni pameten ob vsakem času pomeni, da nihče ne more vedno ravnati popolnoma pravilno ali pametno. Tudi najbolj razumen človek lahko kdaj naredi napako ali se zmoti. Pregovor noben človek ni pameten ob vsakem času poudarja tri pomembne misli. Vsak človek kdaj naredi napako. Pamet in presoja sta odvisni od okoliščin, časa in razpoloženja. Nihče ni popoln ali nezmotljiv. S tem ljudska modrost opozarja, da moramo biti strpni do napak drugih in tudi do svojih. Pregovor nas uči, da ni prav pričakovati popolnost od ljudi, da se je treba učiti iz napak in da modrost pogosto pride z izkušnjami. Vsi poudarjajo isto resnico, napake so del človeškega življenja in učenja.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Ekstraform, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraform.si.
6: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
7: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
7: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
9: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.

0: Domenika za prijetno torkovo jutro, ura je pol osem.
1: Torkovo ohlajeno jutro, cel dan bo deževno, oblačno, začele so se padavine na zahodu in zdaj potujejo nad vso Slovenijo, bo pa že do večera nehalo deževati. Med 22 in 27 stopinj bo danes, trenutno pa imamo v Črnomlju 16, Celje, Murska Sobota, Trbovlje 17 in na obali 20 stopinj. Jutri in v četrtek pa potem spet sončno in temperature med 25 in 30 stopinj.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Deževno jutro, dobro jutro, prometno informacijski center Janja Budič. Janja, dobrodošli na aktualu.
4: Ja, hvala lepa, dobro jutro vsem skupaj. No, tako da smo že v jutrni prometni konici, ki se bo krepila tudi s septembrom. Končuje se prometno koledarsko. Prehajamo res v september. Bodite pozorni in previdni, več pozornosti, pa tudi ob slabem vremenskem stanju trenutno. Gre počasi na Primorskem Vrhnika, Brezovica proti Ljubljani, na Dolenjskem Bič pod Smreka, na območju Lukovice in Šentjakova, torej na tem delu, tudi v okolici, na sosednjih seveda cestah. Malce više, gost promet Dramlje, pretovarja proti Mariboru. Trenutno strna bega okoli Ljubljanske vzhodne vodnice, Strmec, Bizovik, tudi tu več pozornosti, predvsem pa predmet na vozišču, Črni Kal, Kastelec, Logatec, Unac, kaj več promet.si, srečno, predvsem pa varno.
0: Hvala lepa, Jane Budič, za vse informacije in nasvete. Radar v Škatli na hitri cesti pred predorom Vipavski križ smer Nova Gorica, pa v Ljubljani radar na Vodnikovi pri fitnessu smer Center. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Uresničite svoje cilje z zdravim življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na Aktualu.
3: Matijas, ljudje spišajo, ljudje sprašujejo, ali lahko spimo v Planici. Ali lahko šotorimo v Planici. Matijas.
4: Ajde, strokovnjak.
5: Tako da ti bom rekel. Ja. Ja.
4: Kaj to pomeni, ja? Ja. Da si postaviš na velikanko šotor, ali...
5: Lej, vse je dovoljeno, če te noben ne dobi.
2: Gremo ribe prav vsi.
1: Zlatorogov Ruzak.
3: Ok, smo zapisali. Tako pravi Matijas, pošljite tistega, ki vas lovi Matijas, če vas lovi. Drugače pa je finale, to je finale nove zgodbe 17. sezone Laško gremo v hribe. To soboto, Planica, štartamo s fantastično zabavo ob 9:30. Tam bodo Atomic Harmonic, Dan Dogaja Band in Agropop, pa himno bo zapel naš fantastični Rok Piletič.
4: Za vstop na finale, se pravi na to zaključno zabavo, rabite pa eno zapesnico, ki jo lahko dobite na kateremkoli od Zlatorogovih izhodišč in tam se registrirate in jo prejmete. To pa si pogledajte na radioaktual.si, vsa izhodišča so objavljena. Gre pa v bistvu za različne poti, različne dolžine, pa zberete tisto, ki je vam vašim zmožnostim najbližja. Mojstrena, Gozmartuljek, Kranjska Gora in tako naprej. Se pravi, koliko se odločite, da boste prehodili, tam dobite zapesnico.
5: In V glavnem, kot vedno, poteka tudi nagradna igra na našem Facebooku, Instagramu in na spletni strani. Je objavljen en video, v katerem smo Saro in Špelcu iz Atomic Harmonic postavili pred en izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga pa je, kot vedno, da komentirate in lajkate tisti posnetek in vsak dan po 9:00 žremo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
3: V petek glavna nagrada in sicer nahrbtnik Zlatorogov Ruzak. Vsi, ki ste sodelovali v tej sezoni Laško gremo v hribe, torej tudi vsi tisti, ki boste ta teden sodelovali, ste v igri za finalno nagrado in sicer Zlatorogov Ruzak in majica s podpisi vseh sodelujočih in nastopajočih. Tudi ti, Matija, zgor.
5: Ja, seveda.
6: To soboto gremo v Planico. Z vami bomo briskali, peli in se veselili tudi Atomic Harmonic.
2: Gremo v hribe,
1: projekt pivovarne Laško.
0: Novo na Aktualu.

0: Aktual kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
2: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Veliki nogometni spektakel v Trbovljah. V sredo 26. avgusta ob 17. uri prihaja v športni park Rudar Ljubljanska Olimpija. V prvem krogu pokala pivovarna Union se bosta pomerila. NK Rudar Trbovlje in NK Olimpija Ljubljana. Pridi navijat za Rudarja, čaka nas prava nogometna poslastica. Sreda ob 17. uri, športni park Rudar.
4: Srce za Rudarja!
5: GA++.
6: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Damjan Murko je podajal za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Kalamari, če vabi kaj me k suši, to je von na splitski rivi.
1: Ja,
0: ja, Luka, nisi
2: bil. Suši imajo v Splitu.
1: Ne, ne, a res ga ni? To samo v Ljubljani obstaja.
0: Jasno, ja, hajdi.
2: Pa dej, pa kami boš še.
0: Ej, Hajdi je danes priznala svojo lumparijo, pravi, da ni bilo veliko lumparij, sploh da ni bilo nobene lumparije, ampak ena lumparija.
2: Če se jih ne morem spomniti, sam spomnim se, da sem zlasala sošolko v enem osmem razredu, sošolko Blaško, ki je tudi soseda, ker mi je rekla, da zgledam kot čarovnica z novo frizuro.
1: A čarovnice imate v Sloveniji?
2: Imamo, ja. Cerkino. Predvsem na rečici ob Savinji.
1: Tip, vse to je bilo isto vprašanje, ko ste mene vprašali, če bomo sluši v Splitu.
0: Predvidevam, da se nisi opravičila Blaški. Zdaj je čas, da se opravičiš Blaški.
1: Okay.
2: Ne, ne bom se jih.
1: Hočemo slišati opravičilo Blaški 3-4 zdaj?
0: Dej, no.
2: Ne, pač še enkrat bi jo zlasala.
1: Oh my God.
0: Kaj počne zdaj Blaška? Blaško moramo najti. Blaško, to je misija za današnji dan.
2: Kaj pa zdaj res počne?
0: Da vidim, kaj
2: Blaška,
0: si misli Blaška o tem lasanju.
1: Kako
0: danes
1: se pa piše Blaška?
2: Ne bom ti povedala.
0: Ne, to ne smemo drugače.
2: Ne bom ti povedala.
0: Veš kaj je, v glavnem igramo se eno zgodbo.
1: Danes
0: je štartala ena velika zgodba, v katero smo vpleteni vsi aktualovki in aktualovci, in sicer iščemo vašo največjo lumparijo v osnovni šoli ali srednji šoli na 0-41-30-40-50. Epilog dobi vaša zgodba, naša skupna zgodba v torek 1. septembra. Zgodil se bo en šov. Tako da 0-41-30-40-50, vaša največja lumparija je...
3: Živjo, ja, super tema. Lumparije v osnovni in srednji šoli. Jaz bom rekla, da svojih se sicer ne spomnim, pa zagotovo so bile. Bom pa povedala eno drugo lumparijo in sicer delam v dijaškem domu, kjer so srednje šolci, srednje šolke. Je bila do zdaj največja lumparija v teh treh letih, kar delam, da so dekleta šla zvečer ven dijakinje, bil je pred novoletnimi prazniki je bilo, pred novoletnimi počitnicami in sicer v dijaškem domu imamo do 9 zvečer imajo možen izhod, brez da obvestijo njihove matične vzgojitelje, kar je pa več pa morajo obvestiti, oziroma tudi omejeni so izhodi na število. Šlo je 6 deklet, ja, iz moje vzgojne skupine je šlo v mesto, sicer mi niso povedale prej, ker so verjetno predvidevale, da bojo do 9 prišle, na kar mi telefon zazvoni 5 do 9 v pisarni, da bojo žal zamudile, da ne morejo priti do 9, kajti so v mestu in je taka gneča za ogled jaslic.
2: Prosim,
3: za ogled jaslic ob 9 večer. Ja, seveda niso bile v mestu na ogledu jaslic, bile so nekje druge, ampak ne, za izvirnost jim dam 10 točk, res, kako so se znašle, kako so me želele pretentati. Bodo pa malo spet jaslice, tako da jih bojo najboljše spet gledati. Lepo se mejte, lep dan želim.
0: Hvala za zgodbo, rešimo vaše zgodbe.
2: Pa kakje legende.
0: Niso šle v jasli gledati.
2: Ampak so šle, pač kamor so šle.
0: Nekoga so dali spati, sigurno. Enga.
2: Ja, ja, ko Jezuška. Viš, to pa je šlo men tudi. Vedno na živce. Kdo bo mengu? Ok, mami, ati, pa si še bila do maja. Drug pa živ človek ni, da bo mengu voril, daj lah, jaz grem ven, pa kdaj moram priti domov. Pa to...
0: Kaj povej, dej ven, zdaj daš lahko ven.
1: Rečno,
0: dej vse
1: rečno.
0: Ven.
2: Res.
0: Dej, reč.
2: Tisku mi bo še kdaj rekel, kdaj moram priti domov.
1: Blaška.
2: Ga bom zlasala.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Po poletnem premoru bodo poslanci prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil tudi datume referendumov, kot kaže bo to 11. oktober, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje, končno odločitev o tem bi lahko sporočili že

0: 2,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa. 50 litrov bencina po novem tako stane dobrih 80 evrov, dizla nekaj več kot 95 evrov, za 1000 litrov kurilnega olja pa boste odšteli 1517 evrov. Teheran, ki je že leta podvržen ameriškim sankcijam, ima pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje novih ukrepov ZDA, je sporočil gospodarski minister Islamske republike Ali Madanizadeh. Podrobnosti o dveletnem načrtu sicer ni razkril. Dražbena hiša Prostpoln bo oktobra dala na dražbo predmete iz zbirke nemškega glasbenega producenta Reinholda Mecka, ki je vrsto let sodeloval skupino Queen in njegovega sina Freddija mlajšega. Med njimi sta klavir in mikrofon, ki jo je uporabljal Freddie Mercury, ter njegova rokopisna osnutka pesmi. Klavir Yamaha C3 velja za najpomembnejši predmet povezan z Mercuryjem, ki prihaja na trg po prodaji njegove osebne zbirke leta 2023. Njegova vrednost je ocenjena med 200 tisoč in 400 tisoč funti oziroma 230 tisoč oziroma 460 tisoč evri. Lep torek vam želimo, preživite ga v naši družbi.
1: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: 4 minute čez 8, torkovo hladno jutro, danes bo oblačno cel dan, deževalo bo, padavine so se začele na zahodu in se razširjajo nad večji del Slovenije, do večera pa bo že ponehalo. Čez dan bo od 22 do 27 stopinj in pa precej vetrovno ob morju.
9: Zastoj na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na štajerski avtocesti od Lukovice in prav tako na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Zastoj na primorski avtocesti smer Koper med Ravbar komando in Postojno, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Medno, Ljubljana. Radar pa v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni smer Rogaška Slatina v Ljubljani, na Vodnikovi pri fitnesu smer center prav tako merijo. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: 87% manj alkohola.
1: Veš, koliko je to? To je na 10 špricerjev spit en pa pol. 87% recimo.
0: A ja, ti si šla računati špricerje.
1: Špric, če ste vi spili, rečemo, 10 špricerjev, je zdaj spit generacije z en špricer pa pol.
0: En špricer, od desetih en špricer. Kdo spije ostale špricerje?
1: Mislim, niso spiti, zato se niso lokali spiti, zapirajo. Niso spiti, pa jaz vam povem. Hoče ja, imeti v petek na
0: pivo, ja, sem to, ti moraš pivo, biti srečna, da je tako. Zdaj, obrnili smo zgodbo drugače, da je to dobro, ne, da je to pozitivno. Je dobro ni za, dobro za gostince, ni dobro.
1: Da je zdravje in to, ampak, da, no, pak, mladina špila igrce, no. Včasih je bilo to drugače.
0: Ja, včasih smo igrali Drinkopoli.
1: No, zdaj se igra pa Monopoli. Ja. Zdaj, če to je po svoje, je dobro, ne, ni da jaz zagovarjam drugo stran, sem pač dejte, no.
0: Dejte, no, dva, vsaj dva od desetih. Ne da eno, sem ne en,
1: veš,
0: kaj, dva.
1: Veš, kaj, to izhaja po moje iz tega, ker je tak, ker so toliko narasle cene pijač.
0: Ja.
1: Ko, je pa res.
2: Jutranji šov,
1: češ prej srpeti evro. Uživaj
2: življenje, že zjutranji na aktualno.
0: Ker slab izgovor, slabši izgovor nisem slišal še nikoli.

0: torkovo jutro.
1: Diši po jeseni malo, malo.
2: Ja, ta dež.
1: Okay.
2: Petri Kor, von po dežju.
1: Men po gorgonzoli.
2: Petri Kor, gorgonzoli.
1: Von po dizlu nito. Ne, predrago. Mimo grede, zdaj mogoče vemo, zakaj se po Sloveniji zapirajo gostinski lokali, zakaj so gostinski lokali prazni.
3: Ker?
1: Po internetu kroži viralni podatek, Gen Z pije

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Tim.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: sa s tobom, s tobom. Ivan Zák, 4.28. Meni sa s tobom, s tobom. A Nordijski center u Planici, finale to soboto.
1: Gremo u hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo u hribe,
0: bravo si. Veliko se hidrira, veliko ene tekočine damo skozi in potem to embalažo moramo nekam pospraviti. Obstaja ena oseba, ki je del zgodbe Laško gremo v hribe in ta oseba je inspiracija za vse nas.
2: In nosi prav poseben Slopak reciklirni nahrbnik, kamor mi, ker smo zgledni pohodniki in imamo radi čisto naravo, odvržemo, se pravi vse, kar spijemo, ne kar spijemo, embalažo tega, kar spijemo, pločevinke, plastenke, torej v ta nahrbnik in ne kar nekam ob pot.
3: Kar je, koliko smo rekli, 87% manj v Gen Z-u.
2: Ja, recimo Gen Z, če zdaj ne pije več, tisti, ki ste še mladi ljudje, pravi, taki pošteni, pa pijete, date pol te plastenke v Slopak.
0: Nekrat. Tako, vedno več ljudi je tudi tisti, ki uživa ob 0-0, ker želi tudi varno potem pripeljati domov. Tako
2: a ja,
0: da
2: tisti, ki
0: Slopak
2: vozijo, to pa ni, ej, to pa nujno.
0: Pločevinke se neskončno reciklirajo. To všeč mi je ta moto in dejansko je pločevinka ena tak izjemen material, ki ga lahko recikliramo in recikliramo, zato je prav, da ga spravimo na mesto, kjer ga potem vzamejo in spet reciklirajo. Slopak.
3: Ja, prav tisti nahrbniki Slopak bodo tudi z nami to soboto 29. augusta v Nordijskem centru v Planici, ki se bo odvil zadnji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe.
2: To se pravi, ob 9:30 se dobimo na prizorišču Atomic Harmonic, Rok Piletič otvori slovensko himno.
0: Dejan Dogaja band in Agropop, tako da veliko
2: žitka. Vrhunska družba, vrhunska
1: pravi
2: zabava.
1: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Vučić, 3 minute, to je naslov pesmi, je pa točno pol devetih. Oblačen torek je pred nami, plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in zvečer bodo ponehale, bo pa med 22 in 27 stopinj, trenutno Ljubljana, Maribor, Ptuj, Novo mesto 18, Črnomelj in Izola 19, v Kopru pa 21 stopinj. Jutri in v četrtek bo spet sončno in malo više temperature, blizu 30 bomo.
1: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoji še vedno na dolenjski avtocesti, smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vršnike proti ljubljanski obvoznici. Zastoji na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in Medno-Ljubljana. Informacija, to noč, torej v noči na sredo, bo zaprta štajerska avtocesta od 10. ure zvečer pa do 5. ure zjutraj, smer Ljubljana, torej med Vranskim in Blagovico. Radar na štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko smer Celje sporočate tudi, da je v Šmarju pri Ješah radar pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Če so še kje, 80, 13, 02. Srečno pot!

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj.
1: Kaj naj mi reči? Ja, reči.
2: Pa
1: dej reči.
3: Nismo še bili not.
1: Ja, pa dej, no.
3: Jelej, kaj da ti rečem? Deš je, ne da se delati. Ma ne, si se dano, pa si se pa mamo fajn.
1: Sej pa še, pa
3: je,
1: še
3: da. Je, kako je lepo Jure na eni strani, mati jaz na drugi. Sej kar gre, ne?
1: Bo pa jih to,
3: kar je stalo. Ampak rekla, ki je lepo še za mene.
1: Moje vprašanje je bilo za strokovnjaka. Laško gremo v hribe, našega ambasadorja, Matjasa. Ali si bil ti že gor na planiški velikanki? Kar eno spon je velik.
2: Sem bil.
1: Si imel na roko zasedeno?
2: V eno roko
1: sem hidracija je potekala?
2: Nosil sonce.
0: Zlatorogov Ruza.
1: In potem v Slopak. 17. sezona akcije Gibanja. Laško gremo v hribe, torej finale se zgodi to soboto v Planici. 9.30 štartamo. Izjemen glasbeni spektakel nas čaka.
3: Ob 9.30 Rok Piletič otvori dogodek s himno in potem, pazi to, Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in pa Agropop. In huda žurka, dobro zabava vse do 14. ure.
1: Wow, več zlatorogovih izhodišč nas čaka, torej na katerih se registrirate, prejmete tisto super zapesnico za vstop na ključno zabavo. Vse lokacije vas čakajo na radioaktual.si.
2: In seveda na radioaktual.si, na našem Instagramu in na Facebooku tudi poteka nagradna igra, v kateri smo Saro in Špelcu iz Atomic Harmonic postavili v en tak preden izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga pa je, da kot vedno komentirate ali pa lajkate tisti posnetek. Vsak dan po 9. uri, kot že veste, izžrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek pa podeli glavno nagrado tega tedna, to je nahrbtnik Zlatorogov Ruzak, ampak to ni vse. Imamo še en Zlatorogov Ruzak, ki ga bomo prav tako v petek podelili izmed vseh, nekomu izmed vseh sodelujočih. V Ruzaku pa bo še majca s podpisi vseh nastopajočih. Tako da, kaj drugega ne rečem, bilo kuda, nagrade svuda, gremo v hribe, 1, 2, 3.
1: Matjas, pa je, da deliš tudi ti nagrade oziroma objeme vsakemu, ki vstopi na tako, prizorišče, na tako lokacijo.
3: Koliko je njih nagrad?
2: Zdaj sem se odločil, da nič več samskim puncam, nič več sam še poročenim.
4: To soboto gremo v Planico. Z vami bomo briskali, peli in se veselili tudi Atomic Harmonic.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Oskar Dragojevič, oprosti mi pape ob 8:41.
1: Kaj
0: to pomeni? Oprosti oče.
1: Okay. No. Ker, kako že gre pomeni?
0: Oprosti mi pape, jer sem drugič. Draž, Zupančič, 24, dobro jutro.
2: Dobro jutro že.
0: Plan za današnji deževni torek, po šihtu.
2: Po šihtu?
0: Ja.
2: Da ne boš moker.
0: Da ne boš mokr, spravi pod streho.
1: Tako je. Spreš, prešu.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Kaj je novega, Andraž?
2: Velik novega je. In pes sem prišel, ja, iz sosedne stavbe. Kako me je par kapeljcev jel.
1: Je?
2: Je.
4: Najprej v tiskarno in potem svežega pripelje toplega. Nov izvod Svet 24.
1: A res, kaj kruh. V Sloveniji, pišete tako, marsikje podeželje še vedno ne dosega enakih obravnav kot večja mesta. Recimo v Čečevju, pri Ravnah, na Koroškem.
2: Ja, tam so imeli kar ena zanimivo zgodbo, oziroma imajo zanimivo zgodbo, ker seveda ne sem, to je rekel, manjši kraj, približno 3000 prebivalci, in so jim zaprli eno trgovino, ker pač očitno ni bila več rentabilna, in skupaj s trgovino so zaprli tudi dostop do bankomata. Seveda, ampak je zanimivo, nov lastnik te stavbe je zdaj ena druga banka, ki svoji konkurentki seveda ne omogoča več dostopa do tega bankomata in seveda tam so rekli v NLB-ju, ja, pa ga bomo pa zaprli, ne, če ne moramo do njega. Kar je povsem logično, ampak pravijo, da sicer imajo prebivalci na voljo še njihov bankomat, ki je sicer približno 100 stopnic oddaljen od tega prvega, tako da predvsem starejši pravijo, to za nas ni sprejemljivo, to je zelo neprijetno, tako da lahko rečemo, banka nagaja banki.
1: Hm, ok.
2: Zabavno, ne?
1: Ja. Če smo že pri bankah, tist denar od naslednje teme verjetno gre tja. Mnogi vozniki na čelu z mano na območju avtocestnih gradbišč naredijo za 160 evrov vreden prekršek, a tega niti ne vedo.
2: Ja, prav zanimivo, ne? A veš recimo, koliko širok avto imaš?
1: Koliko širok avto imam?
2: Ja, z ogledali vred.
1: Ne.
2: Ne veš, no? Marsikdo ne ve. Mislim, da 99% Slovencev
0: voznikov
2: ne ve, ne. In, ampak seveda predpisana pa je širina. Pa
1: na tistem
2: levem pasu je predpisana kako širina, koliko širok avto gre lahko po tej cesti.
1: Mislim, da je 2,2.
2: No, in, ja, odvisno,
1: ja, pa tok širokega pa nimam.
2: Ja, to pa, ne vem. To,
4: okay. Bomo smerili, bomo preverili, dobro, da smo dobili to informacijo.
2: Definitivno je to kazen, če se vozi s preširokim avtomobilom po prehitevalnem pazu v zožitvi, je 160 evrov, sicer brez točk, ampak kot pravi na policiji so letos, očitno to dobro zagnali, tole kaznovanje, 8774 takih le prekrškarjev so živeli, krat 160, pa kar lep denar.
1: Wow,
2: ne?
1: Ja.
2: Tako da se velja pozanimati, kako
1: še bo
4: to. Jaz sem vozim vedno po desnem pasu, ker nimam ne morem več živca, ampak prestresno je, tisti levi pas je tako ozek.
1: Pride ne štartate na pot, najprej si ga zmerite.
4: Tako.
1: In vse bo pol v redu. Ker tanke je zožanje, pač če si širok, nikakor ne gre. No. O državah kmetov na vsakem koraku veliko pišete tudi, zdaj jih je pa po žepu pošteno udarilo tudi draže gorivo. Draže gorivo, predvsem draže gorivo in elektrika.
2: Ja, res je. In seveda, predvsem zaradi teh večjih stroškov so zelo ogrožene manjše družinske kmetije, ki pravijo, da že zdaj, radi rečemo, dihajo na škrge in tega si ne želi nihče pri nas, da bi te manjše kmetije propadale. Zato zdaj nekako prosijo vlado v kmečki iniciativi, da bi jih oprostila trošarin za gorivo, pa tudi seveda za elektriko, ker pravijo, prav dolgo teh cen ne moramo več zdržati. Na drugi strani pa seveda pravijo na vladi o septembru, v septembra se bomo o tem pogovarjali, ker recimo kot zgled navajajo v kmečki iniciativi Hrvaška pa očitno je kmetom že oprostila te trošarine.
1: No, vidiš, te, nismo najslabši. Ampak zaradi tega smo turistom zaračunali vse to drugom. V glavnem v prilogi Svet 24 je revija Jana.
0: Brezplačna Jana,
1: brezplačna.
0: Sveža, dišeča, ravno kar
1: natisnjena.
0: Velikega, ne vem, mogla bi zmeriti, ne, koliko deset. No, veliko odličnega branja, kot so ročeno za današnji deževni dan.
4: To je, to je več kot deset, to je Matijas.
0: No, več pa glavnem, Svet 24.si, ja. Pa Andraž, te veselimo spet jutri. Hvala ti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Aktualno.

0: polnim občutkom.
1: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual Kult.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Družina poslanca Resnice Borisa Miča, dolgoletna lastnica podjetja Progros, ki nekdanjim delavcem in državi duguje več 10 000 evrov, je lastnica apartmaja v Grčiji, razkriva necenzurirano.si. Po podatkih portala je apartma v objektu z bazenom v kraju Olympic Beach, nedaleč od Paralije, priljubljenega turističnega letovišča na severu Grčije. Zgrajen je bil leta 2019, istega leta pa ga je kupila družina Mič, kar je le nekaj mesecev prej, preden je v stečaju končalo njihovo podjetje Progros 1. Novo razkritje sledi objavi, da Mič od poletja uporablja prestižno vozilo Audi Q8, vredno več kot 80 000 evrov. Kar po pisanju Necenzurirano potrjuje, da imajo poslanec Mič in člani družine, ki so tesno upleteni v njihove posle, očitno dovolj premoženja za poplačilo obveznosti do delavcev, a se temu na vse načine izogibajo. Obisk bencinske črpalke je ponovno draži, liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra,

0: vala, ko se je na njo zrušila hiša. Izredne vremenske razmere so povzročile motnje v cestnem in železniškem prometu, pa tudi odpovedi letov na več letališčih. Brez elektrike je ostalo približno 2800 gospodinjstev v 10 vaseh. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko uvrstitev v skupnem seštevku meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka skoraj 105 km dolga trasa, ki pa prinaša kar 3 vzpone prve kategorije in skupno 3000 višinskih metrov. Pogačar bo glavni kandidat za etapno zmago. Tudi dan prej je bil v isti vlogi, a je vmes poseglo slabo vreme. Precej debela toča je 15 km pred koncem tretje etape kolesarje pregnala z ceste v zavetje bližnjih hotelov in stavb. Kmalo zatem so organizatorji etapo odpovedali. Uspešen dan vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 4 minute čez 9, precej oblačno bo današnji torek, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera že tudi ponehale. Bo pa danes med 22 in 27 stopinj, trenutno pa imamo med 16 in 22.
7: Gremo na kolo!
1: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
7: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Dobar dan tudi na ceste. Dolenjska avtocesta še vedno zastoj smer Ljubljana odbiča proti Ivančni Gorici, Štajerska avtocesta v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, prav tako na Štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na Primorski avtocesti prav tako od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah Dolsko-Šentjakob zastoj, pa Trzin Črnuče, Domžale-Šentjakob Ljubljana in Medno Ljubljana še nekaj zastojev, zaprt pa v voz Ajdovščina na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica in sicer zaradi del. Radar na Štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko, smer Celje. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 20. august je danes 6 minut čez 9. Vse do 1. septembra imamo na aktualu eno posebno misijo in sicer iščemo vaše, naše skupne, pravzaprav vaše osebne največje, vsih imamo, največje lumparije iz srednje šole ali osnovne šole. En povzetek naš na streh, zdaj Matjas je bil revolucionar, ki je želel, da poteka pri njih pouk v jutranjih urah, ne v popodanskih, in mu je uspelo, če se lovča zapis. Te pravzaprav ne, če je to lumparija, to je že...
1: To je Komarija Terezija. To ja, so šolske reforme. Marija,
0: tako, bravo, šolska reforma.
2: Nobena nagrada, mislim, da bo za to.
1: Šolska reforma Matjasa Stojanoviča.
0: Nimo grede, Hajri je lasala, samo enkrat.
1: No, yeah. Jure je ulamlo v šolo
0: zaradi,
1: za vikend.
0: Da sem lahko igral ping-pong. Ja.

0: Na slalomu v šolo.
1: Nič 4-1, 30, 40,
2: imamo
1: 50.
2: Imamo pa en SMS, drugač. Yep. Ja, en SMS imamo, ki pravi tako, sam da odpre gospod SMS.
0: Kje pa si, gospod SMS?
1: Gospod SMS.
2: Tako, v osnovni šoli sem uspel ukrasti test za fiziko, cela štara, ker me je en zatožil, ampak pisali smo pa vsi štirke in petke.
0: Pa dober.
1: Pol so ponavljali? Tudi... Ne piše.
2: To ne piše.
0: Ampak pisali le. Smo vsi 4-5.
2: 4-5 so pisali vsi. Vidiš,
1: sicer ga je pa len zatožil, ampak... Žrtoval se za ekipo,
2: take
1: za kolektiv.
2: Take one for the team.
1: Yes. Ja.
2: To je to.
1: To je lumparija, ampak je plemenita lumparija.
2: Lumparija je, ampak če gre za lumparijo, od katere vsi imajo koristi, to vam skozi govorim. Vsi za enega.
0: Eden za vse.
2: Runda za vse.
0: To je v bistvu za skupno dobro.
1: Tako.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Zdaj pa še vaše... lumparije. Nič 4-1, 30, 40, 50. Zakaj? Ker 1. septembra se zgodi šov z vašo lumparijo. Epilog lumparij, da živimo 1. septembra. Nič 4-1, še enkrat. 30, 40, 50.

0: po običaju. Cerkev svetega Linarta stoji v Krtini pri Domžalah in je podružnična cerkev župnije Dob. Uvrščamo jo med najdragocenejše gotske objekte v Sloveniji. Prvič je omenjena leta 1458, sedanja cerkev pa je bila zgrajena že pred letom 1500. Posebnost cerkve je njena triladijska zasnova. Tri ladje so enako dolge, široke in visoke, kar je v Sloveniji edinstven primer. Prostor delita dve vrsti po pet osmerokotnih stebrov, ki nosijo obokan strop z značilnimi gotskimi rebri. Cerkev je dolga približno 19 metrov in pol, široka 10 metrov in visoka 7 metrov in pol. Skozi stoletja je bila večkrat obnovljena. Leta 1748 so dozidali zakristijo, v 19. stoletju pa so ji želeli vrniti prvotni gotski videz. Takrat so baročna okna nadomestili z gotskimi in dodali neogotsko opremo. V notranjosti so pomembni oltarji, gotski arhitekturni elementi, freske ter slike. Posebej zanimiva je upodobitev Binkošti iz leta 1668 in križev pot iz leta 1846 z napisi v Bohoričici. Cerkev svetega Lenarta v Krtini pri Domžalah je zaradi svoje edinstvene triladijske zasnove, bogate gotske arhitekture in ohranjene umetniške opreme izjemen spomenik slovenske kulturne dediščine. Kljub majhnosti tako skriva zelo pomembno zgodovinsko in umetnostno vrednost. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Aktual.

0: Ja, to pa nisem pričakoval.
1: Ne, nisem,
0: bo. Kako bomo šele glasni v Planici v soboto?
1: Retro fešta,
0: na finalu, ja. Laško, gremo v hribe ob 9.30.
2: Daj še kakšno od Agropopa.
0: Od Agropopa, ti si moje sonce. Ja, to spoh mene. To je ne, to je pa drug bo. Pa zakaj? To je videla, da si zbrala dan, da se spravlja na mene.
1: Vse se rima, bi pop, a gre pop. Drugače pa, ja, veliko sončki bojo gor, pa henčki bomo gor, Agropop, torej prihajajo, Dejan Dogaj Band in Agropop. Hajdi, super je bilo.
0: Super.
2: Kje da ti od Dejana Dogaja najboljša? Ovo će biti dobra noč pred osjeća.
1: Atomic
0: Harmony.
1: Nam
0: je všeč.
1: Himno bo v glavnem zapel Rok Piletič, tako da to komaj čakamo, da se zgodi tudi on je počaščen in komaj čaka. Drugače pa ja,
2: on sam preveden, Jure, prosim, kaj tebe. Kiro himno bo zapel Rok Piletič.
0: Dviga Slovenija.
2: No ja, v glavnem. Se pričujem, Jure, kaj sem te
1: prekenil. Ne, vse je super bilo. Moramo si jo privošči danes.
2: Danes
1: je
2: dan za Lomparije, tako, tako da. Drž je in komu ne dela Netflix, dela pač hajde. Glavnem, 9.30, ja, dogodek se začne, žuramo vse do 14. ure in jaz verjamem, da tudi še dl časa. Veliko je izhodišč, iz katerih lahko štartate, tako da preverite si, pravočasno štartite. In seveda pride ne štartate hitro na naš Facebook, Instagram in na spletno stran. Tam smo objavili en video, v katerem smo Saro in Špelco in z Atomic Harmonic postavili pred izziv v igri Zlatorogu Ruzak. Vaša naloga je, pa da tist video komentirate in lajkate. Ker nagrade prihajajo in tudi že danes tudi in vsak dan po 9. uri žrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
0: Ja, no, v glavnem za vstop na to sobotno zabavo pa rabite za pesnico, ki jo dobite na kateremkoli izmed Zlatorogovih izhodišč. Poglejte si na radioaktual.si, katera so, Mojstrana, Kranjska Gora, Rateče in tako dalje in se izberite.
1: Ti si moje sonce.
0: Tisto po... Ma, pejte!
1: Ej, še mimo grede dva nahrbtnika podelimo v petek, torej nagradna igra tega tedna in nagradna igra celotne sezone Laško gremo v hribe 2026. Torej nahrbtnik Zlatorogov Ruzak in Zlatorogov Ruzak, to je drugi nahrbtnik skupaj z majico s podpisi vseh nastopajočih.
2: Hajdi, iz Agropopa so klicali. Gremo v hribe
3: prav vsi. To soboto gremo v Planico.
4: Z vami bomo briskali, peli in se veselili tudi
3: Atomic Harmony.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Wow. Ta vokal, ta energija. Zdravko Čolić, koliko misliš, da je star?
1: On, ne vem, ne, 40? 50?
2: 14.
1: 40? Koliko je Zdravko star?
2: Nisi moje sonce.
0: Zdravko je 75.
1: Koliko?
0: In še nastopa, in še ima ta glas.
1: 75.
0: Wow. Mm. Kapo dol, Čola.
1: Res, res. 9:36 minut in danes bo en tak oblačen deževen torek. Nevihte so se začele v zahodu in se bodo razširile nad vso Slovenijo, bodo pa do večera že ponehale. Čez dan bo med 22 in 27 stopinj, trenutno pa Črnomelj, Ljubljana, Slovenjgradec 18, Ptuj, Murska Sobota in Koper 20, v Izoli pa imamo trenutno 23 stopinj. Jutri in v četrtek pa bo spet jasno, jutri zjutraj med 12 in 17, čez dan pa med 25 in 30 stopinj.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Pozdrav na ceste, še vedno zastoji na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, prav tako Štajerska avtocesta zastoji od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Nekaj zastojev sporočate še vedno na cestah Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Sicer pa informacija zaprt bo voz Ajdovščina, pravzaprav je že Ajdovščina, torej na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica zaradi del. Radarske kontrole bo v Apoštorah na Lipi nasproti trgovine, pa v Logu pri Ajdovščini, pri cerkvi, v Budanjah, pri Vipavi, pri pizzeriji, na Stojalu, Srednji Bistrici, v Pomorju in Bela Škoda, v Predosljah, pri Kranju, pri šoli, na avtobusni postaji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

jednostavan nakup na obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.

0: Poln tisov je. Faraoni na aktualu 19 do 10. Andrej Milković, Milko, ekipa, ti si spremljal to Luko. Pravzaprav ni Luka manija, Lakers manija je potekala ta vikend, podaljšen vikend v Sloveniji. Ti si bil slučajno na lokacijah.
1: Slučajno na čisto vseh lokacijah. Ne, imel... Ja,
0: privilegij.
1: Ja, ne morem povedati, odkud informacije, ampak ja, sem imel bolj ali manj vse lokacije. No. Mislim, na tiste, na katere nisem šel, sem se sam odločil, da ne grem na ostale. Na tistih najbolj zanimivih sem bil tudi, ker nekaj razkriti posnetkov naših zakrožilo tudi v ameriških medijih, tudi v tistih najbolj znanih, tako da v bistvu so zelo hvalo tudi Američani ugotovili, da imamo dostop do nečesa več in zelo, zelo zabaven. Zelo podaljšen vikend. Vikend je res definicija od četrtka do ponedeljka, tam je všeč. Zelo delovno, ampak jaz si te zadeve res znam vedno nekako združiti. Tako da moram reči, da čisto tako kot navadnega odjemalca električne energije. Me je fasciniralo, sem želel biti nekje v bližini, nekje zraven, toliko bolj, ker sem imel te neke informacije. Tako da sem jih potem tudi super znal ravno prav izkoristiti za službo, ne preveč vsiljivo, ne da bi kogarkoli zmotilo, ampak dovolj informativno za naše bralce, gledalce, poslušalce. Super, res super, super. Od četrtka in prihoda pa do včeraj in velikega vrhunca za me, torej obiska porodnišnice in pediatrične klinike v Ljubljani. Res nekaj, kar si je Luka osebno menda zelo želel. In čeprav bi lahko to naredil sam ali z majhno skupino, ki je nihče niti ne bi opazil, je prišlo tam vseh 15 kombijo z vsemi košarkari, ki so šli najprej v porodnišnico. Luka je celo obiskal dojenčka z imenom Luka.
0: Dejansko
1: je bil na oddelku en dojenček z imenom Luka, ki ga je Luka...
2: In je šel do njega.
1: Ja, vse dojenčke, ki so pa bili trenutno na oddelku, so pa obdarili z Lakers kapicami, dekicami.
0: Spomin za vedno.
1: In potem, potem po podzemnem hodniku še na pediatrično kliniko, predvsem se jim je zdelo pomembno obiskati tiste otroke, ki niso mogli ven, se pravi v teh dneh, ki bi želeli videti svoje idole na ulicah, ampak so pač na kliniki, so bolni in družili so se z njimi, tudi igrali na nekem improviziranem košu, basket, košarko, tako da res.
2: Kaka lepa gesta.
0: Bravo, Luka, bravo, Lakersi.
2: Imaš mogoče informacijo, kaj je bilo, kaj jim je bilo od Slovenije najbolj všeč? Ne vem, malo hrana, ljudje,
1: absolutno so bili fascinirani nad Bledom.
2: Zdaj, res?
1: Ja, mislim, vse vemo vsi, da ima tudi Amerika ogromno zelo lepih voda, lepih jezer, tudi v Kaliforniji, ampak...
2: Ampak Bledski otok je pa en.
1: Ampak Bled je pa nekaj posebnega. Ma neko čarobnost, nekaj, jaz moram priznati, čeprav sem bil stokrat tam, tudi ko sem bil zdaj to soboto, vedno me prevzame in narediti ta krok, sprehoditi se, gledati te zadeve. Nekaj je na tem, na to kuliso in bili so res navdušeni. Bronny James, kot ste verjetno lahko videli na viralnem videu, je tudi skočil v jezero, čeprav je bilo kar
2: mrzlo.
1: Pošteno mrzlo to soboto. Luka pa odpeljal Lakers na osmerce, torej so šli veslat bolj za šalo, ampak so se pa tudi igrali, da so metali torej na nek stiliziran koš na nekem čovnu iz osmercev. Luka je vse zgrešil, tudi izgubil pri tem nekaj denarja, ampak vse skupaj je bila velika, velika zabava. Tudi golf igrišče na Bledu mi je bilo všeč, Ljubljana pa se jim sploh zdi. Mislim, vsi so navdušeni na to neverjetno varnostjo, ki jo imamo v Sloveniji.
2: Ja,
1: se pravi, že na tem našo percepcijo, torej, da se nihče od nas sploh ne ukvarja s tem vidikom, da nihče ne rabi razmišljati, kam bo šel, kdaj bo šel, a bo šel peš, a bo šel skozi park. To jih je res fasciniralo. Torej, v Ameriki so navajeni, da je zelo pomembno vedeti, kje si in kdaj si. V Sloveniji o tem od rojstva ne razmišljamo in upam, da bo tako tudi ostalo.
0: Kakšna promocija Slovenije? Zdaj Bled prihodnja leta pričakujemo še več gneče mimo grede. Hvala sicer za tako promocijo Sloveniji. Tega, kot smo že povedal večkrat, ne da se tega kupiti, ne da se tega plačati. To je bilo milijon všečkov po družbenih omrežjih.
1: Mislim, jaz mislim na milijone in na milijone in na milijone. Mislim, celo mi smo naredili na enem videu skoraj milijon ogledov, pa je jasno, da to ni realna številka, recimo za naše videe na naših družbenih omrežjih. Ampak dejansko, ja, kaj šele na tujih in kot si rekel, mislim, ne moreš tega naročiti, preprosto moraš imeti srečo, da se ti zgodi Luka in da se potem Luka odloči narediti nekaj takega in da te izbere pač kot eno od lokacij. Nihče ni mogel tega kupiti, nihče se ni mogel prijaviti. Enostavno se je Luka odločil za stvari, ki so mu všeč, tudi kam so šli jesti, kje so se gibali, kaj so počeli. Mislim, ko sem pa na koncu videl skupino, ki je se sama na lastno pest odločila, torej skupino košarkarjev, da je vzela tista kolesa za najem mestna, pa se vozila po Ljubljani, šla na sladoled, tudi malce dirkala v nasprotno smer, po eno smer, ampak wow, mislim, lahko jim tudi izstavite kakšno kazen, ampak to je edinstveno, tega se ne da kupiti.
0: Vrhunsko, vrhunsko. Luka zdaj potuje kam, ostaje v Sloveniji,
1: kolikor
0: potuje
1: vem,
0: na priprave.
1: Ja, ne bom se delal, da vem, torej, ampak koliko vem še nekaj časa, ja, potem pa se bo počasi predstavil v ZDA, ima še par stvari za urediti v Sloveniji, mislim, da so odleteli brez njega, ostali tudi še imajo nekaj prostega časa, nekateri bodo malce že trenirali, drugi imajo še nekaj morda družinskih opravkov, ampak tako, še to je treba še enkrat podariti, torej, to ni bil uraden obisk Los Angeles Lakersov, to ni bilo nekaj, kjer bi zdaj mi morali pričakovati, da se bodo oni pojavljali pa imeli neke klubske aktivnosti, torej vsi so prišli prostovoljno, v prostem času, med dopustom in čisto vsi so se odzvali, torej zgolj na ključno so vsi pripadali isti ekipi in bili hkrati na isti lokaciji.
0: Vrhunski organizator, hvala v imenu turističnih organizacij in turističnih delavcev, Luka. Vrhunski organizator.
1: Ja, vrhunski, jaz ponavadi, ko sem povabil, vsaj pol jih ni prišlo.
0: Jutri nadaljujemo zgodbo, športno zgodbo, jutri se pripravljamo, ogrevamo
1: celje,
0: za
1: celje.
0: Ligo prvakov.
1: Absolutno, celje preveč v senci vsega tega, vsi smo krivi za to, vse zgodi, bomo prinesli noter, obljubimo, gremo celje.
0: Jutri celje, v četrtek slovenska košarkarska reprezentanca in več utrinko o Lakersih, o Luki Dončiću na ekipa.svet24.si. Hvala, Milko.
2: Hvala vam.
0: Lepo se vajte.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa. Novo na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: ET Elektroelement in ET Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Veliki nogometni spektakel v Trbovljah. V sredo 26. avgusta ob 17. uri prihaja v športni park Rudar Ljubljanska Olimpija. V prvem krogu pokala pivovarna Union se bosta pomerila. NK Rudar Trbovlje in NK Olimpija Ljubljana. Pridi navijat za Rudarja, čaka nas prava nogometna poslastica. Sreda ob 17. uri, športni park Rudar.
3: Srce za Rudarja!
4: GA++
5: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Renault.
7: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
6: Renault.
8: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Spor med bankama na Ravnah. Banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev. Avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo. Kaj morajo vedeti potniki? Kmetijstvo. Kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana. Novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Najbolj zažarijo
12: največje iskre
11: v naših očeh.
12: Aktualovih očeh.
13: A moje

0: Finance na Radiu Aktual Q.
1: Na Štajerskem banko ogoljufali za skoraj 10 milijonov evrov. ZDA sankcijami širijo gospodarsko vojno proti Iranu. Vreme nestanovitno s krajivnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper štiri fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki so osumljene, da so finančno ustanovo ogoljufale za 9,8 milijona evrov. Pred kazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja Republike Slovenije okoli 6 milijonov evrov zavarovanih in vrnjenih oškodovanji ustanovi. Preostala sredstva v višini okoli 3,75 milijona evrov pa so bila dvignjena v gotovini oziroma porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim. Finančni minister ZDA Scott Bessent je v izjavi za medije podrobneje opredelil napovedano obsežno širitev ameriških sankcij proti Iranu in vsem državam in drugim subjektom, ki bi se kljub grožnjam ZDA upali sodelovati z njim. Dejal je, da želi Washington pretrgati vse gospodarske vezi in tako popolnoma osamiti Teheran. Nova pobuda, ki so jo nekateri ameriški uradniki poimenovali gospodarski izobčenec, med drugim opredeljuje pet novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam. To so digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko vrstitev v skupnem seštevku danes meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka vsega 104,8 km dolga trasa, ki pa prinaša kar tri vzpone prve kategorije in skupno 3000 višinskih metrov. Na španski pentli nastopi

0: Je za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Zdala si bom fantatizga.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
8: Optika Manja Tim.
9: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Na Dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani je med Bičem in Ivančno Gorico počasnejša vožnja. Na Štajerski avtocesti je promet upočasnjen v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramjami ter od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zaprt je voz Ajdovščina na hitri cesti razdrto proti Novi Gorici zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Niti skupnosti. Danes bomo govorili o mednarodnem priznanju za mlade MEPI. Program je namenjen mladim med 14 in 25 letom, ki želijo svoj prosti čas preživeti dejavno, se naučiti nečesa novega in se preizkusiti tudi zunaj šolskih klopi. Pri programu ne gre za tekmovanje ali primerjanje z drugimi. Vsak udeleženec si izbere dejavnosti, določi cilje in na to napreduje v svojem ritmu. Nekdo se lahko posveti športu, drugi razvija novo veščino, tretji pomaga v domačem kraju. Pomembno je, da pri izbrani dejavnosti vztraja in skozi čas napreduje. Program vključuje 4 področja: prostovoljstvo, rekreativni šport, veščine in pustolovsko odpravo. Mladi pri prostovoljstvu pomagajo drugim in spoznavajo okolje, v katerem živijo. Z rekreativnim športom skrbijo za telesno pripravljenost, pri veščinah pa lahko razvijajo najrazličnejša znanja in interese. Izberejo lahko denimo fotografijo, igranje glasbila, kuhanje, tuji jezik ali katerokoli drugo dejavnost. Četrto področje pa je pustolovska odprava. Udeleženci se na njo najprej pripravijo, nato pa se v skupini odpravijo na večdnevno pot. Med odpravo se orientirajo, nosijo svojo opremo, pripravljajo obroke in skrbijo tudi za prenočišče. MEPI ima 3 stopnje, bronasto, srebrno in zlato. In vsaka naslednja zahteva nekoliko več časa, priprav in ustrajnosti. Na zlati stopnji, na primer, mladi opravijo še projekt Neznani prijatelj. Pri njem nekaj časa bivajo in sodelujejo z ljudmi, ki jih prej niso poznali. Začetki samega programa segajo v leto 1956. Takrat so ga v Veliki Britaniji zasnovali princ Filip, vojvoda Edinburškim, pedagog Kurt Hahn ter raziskovalec in alpinist John Hunt. Poimenovali so ga priznanje vojvode Edinburškega. Nastanek programa je povezan z razmerami po drugi svetovni vojni. Številni mladi Britanci so namreč šolanje končali že pri 15 letih, ustanovitelji pa so jim želeli ponuditi dejavnosti, s katerimi bi smiselno lahko preživljali prosti čas, ter razvijali samostojnost in tudi odgovornost. Program se je nato razširil po svetu in leta 1980 dobil mednarodni značaj. Danes deluje v več kot 140 državah pod imenom The Duke of Edinburgh International Award, v Slovenijo pa je prišel leta 1997. Takrat so v sodelovanju z organizacijo British Council začeli pilotni projekt v šolskem centru Velenje. Leta 1999 je program prevzelo društvo Mladinski ceh, 4 leta pozneje pa je nastalo društvo MEPI, mednarodno priznanje za mlade. In od leta 2013 za razvoj in širjenje programa pri nas skrbi Zavod MEPI. MEPI tako mladim ponuja predvsem praktične izkušnje, med dejavnostmi pa spoznavajo svoje sposobnosti, se učijo organizacije, sodelujejo z drugimi in ugotavljajo, kaj lahko dosežejo z rednim delom.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o programu MEPI, ki ga poznajo tudi mladi v Zasavju. Po podatkih Zavoda MEPI ga izvajajo 4 šole v regiji. Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje in srednja šola Zagorje. Učenci in dijaki se v program vključijo ob podpori mentorjev. Skupaj izberejo dejavnosti in določijo cilje, na to pa udeleženci svoj napredek redno beležijo. Nekateri se posvetijo prostovoljstvu, drugi športu ali pridobivanju novih veščin. Vsi pa morajo opraviti tudi pustolovsko odpravo. Na zlati kvalifikacijski odpravi so trenutno tudi 4 dijakinje drugega letnika gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje. Na 4-dnevno pot so se odpravile 2 Ani, Tjaša in Ema. Raziskujejo naravno in kulturno okolje vzhodnega Goričkega. Pot so začele v Hodošu, nato pa so prvi tabor postavile v Dolencih. Med odpravo hodijo z vso potrebno opremo, se orientirajo po terenu, pripravljajo hrano in seveda skrbijo tudi za prenočevanje. Ob tem pa sledijo tudi cilju, ki so si ga določile pred odhodom in je povezan z raziskovanjem območja. Beseda kvalifikacijska pomeni, da to ni več samo vaja, dijakinje so predtem opravile priprave in poskusno odpravo, zdaj pa morajo pokazati, da znajo pridobljeno znanje uporabiti samostojno. Seveda niso povsem same. Odrasli spremljevalci skrbijo za varnost in jih seveda tudi nadzorujejo, vendar se v njihovo delo vključijo le, kadar je to potrebno. Dijakinje se morajo zato same dogovarjati o tempu hoje, počitkih, orientaciji, pripravljanju obrokov in drugih vsakdanjih opravilih. Pri odpravi pa ne šteje samo število prehojenih kilometrov, pomembno je tudi, kako skupina sodeluje in kako udeleženke opravijo raziskovalno nalogo, ki so si jo zastavile. Vsaka članica skupine mora prispevati svoj del, saj brez usklajevanja 4-dnevne poti ni mogoče uspešno izpeljati. Takšna odprava tako torej dobro pokaže, kaj program MEPI pravzaprav ponuja. Mladi tako znanje, ki so ga pridobili med pripravami, uporabijo v konkretnem okolju. Ob tem pa vadijo samostojnost, organizacijo in sodelovanje. Lahko rečemo, da so to tiste izkušnje, ki jim bodo koristile tudi kasneje. Hvala, ker ste bili v moji družbi tudi danes. Oddajo sva pripravila Luk Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je upočasnen promet od Biča proti Ivančni Gorici. Na Štajerski avtocesti v obe smeri je upočasnen promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Upočasnen promet je tudi na cestah Šmarje-Koper in Bohinjska Bela Bled. Meritve hitrosti se izvajajo na zgornjem kotiču nasproti gostilne v smeri Ljubljana. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: poslušate zgodovinski ladljc.
1: Sušnik. Območje ob sotočju Bivščice in Trboveljščice, kjer se od glavne trboveljske ceste odcepi cesta proti Zagorju, je Matevž Kosem leta 1876 zgradil svoj novi dom. Zgradil ga je s denarjem, ki ga je prejel od Trboveljske premogokopne družbe kot odškodnino za odkupljeno domačijo zemljo na območju Lakonce. V hiši so bili stanovanjski in gostilniški prostori. Poleg hiše je zgradil še gospodarsko poslopje s hlevi, mlin in stope. Na južni strani je postavil tudi kapelico. Leta 1908 se je na domačijo priženil Franc Sušnik, doma z Katarine, ki je hišo povečal za eno nadstropje. Priimek Sušnik je postal hišno ime na posestvu. Danes je na tej lokaciji sedež krajevne skupnosti Zasavja in pa trgovina. Ljudsko ime pri Sušnik pa je ostalo.
0: Poslušali ste zgodovinski ladljc.

0: Območno združenje Rdečega križa Laško-Radečin, krajuna organizacija Rdečega križa Rečica vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje uljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 27. avgusta med 7. in 10. uro v sindikalnem domu Huda jama v Rečici pri Laškem. Vse, ki nameravajo darovati kri, prosijo, da se prijavijo na transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje do srede 26. avgusta med 7.30 in 15. uro na nič 3 423 35 97. Organizatorji prosijo, da se odločite za darovanje krvi in pomagate tistim, ki jo potrebujejo.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 27. avgusta od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Suhi Potok.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: Odpravljene omejitve uporabe pitne vode na severovzhodu Slovenije. Iranska televizija predvajala posnetek smrtno grožnjo Baronu Trumpu. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivata več 10 občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše veljavi od začetka avgusta. Razmere so se izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje

0: Vodni viri niso neomejeni, zato je skrb zanje pomembna vseh letnih časih, ne le v obdobju suše, poudarjajo. Iranska državna televizija je predvajala videoposnetek s naslovom Kje in kako naj ubijemo Barona Trumpa, v katerem je podrobno sledila gibanju 20-letnega Barona, sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Avtori posnetka naj bi zanj tudi razpisali nagrado v višini 10 milijonov dolarjev. Tajna služba je seznanjena z videoposnetkom in preiskuje vse, kar se lahko razume kot grožnja našim varovancem, je v odzivu povedal tiskovni predstavnik tajne službe Nate Herring. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner, ki ga zaradi okrevanja po poškodbi ne bo na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, to se bo začelo 30. avgusta, je zadržal vodilni položaj na lestvici ATP. Na drugo mesto se je pospel Nemec Aleksander Zverev, ki je tako na tretje potisnil Španca Carlosa Alcaraza. Med Slovenci so najvišje Bor Artnak na 500. mestu, Filip Džef Planinšek na 521. in Žiga Šeško na 696. mestu. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah onotrajnosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Aktual KUM.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
4: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
3: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
5: Citroen.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 30 stopinj.
1: Prometne nesreče so na cesti Velenje Slovengradec pri Mislinji, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Balkum.
1: ETI Elektro Element in ETI Pro Plus Dizlak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Veliki nogometni spektakel v Trbovljah. V sredo 26. avgusta ob 17. uri prihaja v športni park Rudar Ljubljanska Olimpija. V prvem krogu pokala pivovarna Union se bosta pomerila. NK Rudar Trbovlje in NK Olimpija Ljubljana. Pridi navijat za Rudarja, čaka nas prava nogometna poslastica. Sreda ob 17. uri, športni park Rudar.
3: Srce za Rudarja!
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjastilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa bo najtopleje 30 stopinj.
1: Zaprt je počasni pas proti Ljubljani med Trebnjim vzhod in Trebnjim zahod zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je uvoz Ajdovščina proti Novi Gorici zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 27. avgusta od 9. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Čebine, Plantan, Podplanina, 1. juni in Planinska vas.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Razpoloženje v gospodarstvu avgusta nekoliko slabše. Iranska televizija predvajala posnetek smrtno grožnjo Baronu Trumpu. Vreme nestanovitno s krajivnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Gospodarska klima se je avgusta v mesečni primerjavi nekoliko poslabšala, v medletni pa izboljšala. Vrednost kazalnika gospodarske klime je znašala minus 0,8 odstotne točke in bila tako za 0,7 odstotne točke nižja kot julija. V primerjavi z lanskim avgustom je bila medtem za 1,7 odstotne točke višja, je danes poročil statistični urad. Iranska državna televizija je predvajala video

0: Zanj tudi razpisali nagrado v višini 10 milijonov dolarjev. Tajna služba je seznanjena z videoposnetkom in preiskuje vse, kar se lahko razume kot grožnja našim varovancem, je v odzivu povedal tiskovni predstavnik tajne službe Nate Herring. Nemško gospodarstvo se je v drugem četrtletju na četrtletni ravni okrepilo za 0,3%, kar je 0,1% več od prve ocene, je razvidno iz danes objavljenega revidiranega izračuna nemškega statističnega urada Destatis. Največje gospodarstvo v območju evra sicer raste že 3 četrtletja zapored. Kot so pojasnili nemški statistiki, je bil glavni motor rasti v drugem trimesečju tako kot prvem močan izvoz. Nekdanji teniški velikani Roger Federer iz Švice ter Andre Agassi, John McEnroe in Andy Roddick iz ZDA bodo v današnjih večernih urah po slovenskem času nastopili na ekshibicijskem dvoboju pred začetkom letošnjega zadnjega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Švicarski teniški zvezdnik Federer bo skupaj s svojimi kolegi Flushing Meadowsu nastopil v sklopu letošnjega tedna za navijače, zanj pa bo tole uvertura v razborljiv teden, ko bo stopil v teniški hram slavnih v Newportu. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in vihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Ritual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
5: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjastilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej magle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan pa bo najtopleje 30 stopinj.
7: Zaprt je počasni pas proti Ljubljani med Trebnjim vzhod in Trebnjim zahod zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je uvoz Ajdovščina proti Novi Gorici zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Konjerejsko društvo Hrastnik je nedolgo tega obnovilo hrastniško-konjeniško pot in jo na novo označilo. Ta novica je bila povod, da pokličemo predsednico društva Sabino Tomažič in o društvu ter konjeniški poti zvemo kaj več. Sabina, kdaj je bilo konjerejsko društvo Hrastnik ustanovljeno in kaj je sploh botrovalo tej odločitvi?
2: Konjerejsko društvo Hrastnik je bilo ustanovljeno leta 2002. V društvu so združeni rejci hladnokrvnih in toplokrvnih konj za rejo in šport. Ideja o ustanovitvi društva se je porodila predvsem zaradi večje prepoznavnosti konj in prisotnosti v današnjem času in enakih skupnih interesov vseh lastnikov konj. Takratni pobudniki društva so tako združili predvsem lokalne rejce in ljubitelje in skupaj so začeli pisati eno lepo zgodbo o ohranjanju slovenske tradicije, predstavitve konj občanom, izboljšati so želeli turistično ponudbo in dvigniti strokovno znanje v konjereji.
1: Kako je s članstvom? Koliko konj v društvu? Kje so nastanjeni? Torej, obstaja kak ranč v Hrastniku ali pa kaj podobnega, kaka maneža?
2: Član društva v bistvu lahko postane vsak ljubitelj konj. Članstvo ni povezano z lastništvom konja. Član postanete tako, da podpišete vstopno izjavo. Plača se letna članarina, ki trenutno pri nas šteje 20 evrov. Trenutno imamo v društvu 34 članov. Kot tako, društvo lastnih konj nima. Imamo jih pač člani društva doma in z njimi potem sodelujemo pri različnih dejavnostih društva. Trenutno imamo največ članov iz občine Hrastnik, jih je pa tudi neki iz občin Trbovlje in Palaško.
1: Kar pomeni, da tudi sami skrbite za konje, kaj ne?
2: Tako je. Vsak lastnik sam doma skrbi za konje, potem pa se udeležujejo teh prireditev naših.
1: Eden izmed razlogov za ustanovitev konjerejskega društva Hrastnik je bilo tudi obujanje starih običajev. Kateri so ti običaji in pa seveda katere obujate še danes?
2: Res je. V bistvu je eden izmed glavnih ciljev oziroma nalog našega društva ohranjanje tradicije in obujanje starih običajev. Zato v našem društvu vsako leto organiziramo tradicionalni blagoslov konj, konjenikov in sadov narave in je to tudi naš osrednji dogodek. Letos smo ga organizirali že 24. zapored. Poteka vsako leto na kresno nedeljo v juniju. Dogodek se izpelje pred cerkvijo svetega Jurija v Gorah, kjer imamo konjerejci tudi svoje najete prostore v župnijski mežnariji. Tu gre za tradicijo, kjer blagoslovimo konje, jim s tem zaželimo zdravja, dobrega počutja, tako kot so to počeli tudi naši predniki, katerim je bil konj zelo pomemben pri vsakdanjem delu in kmetovanju. Drugi običaj, ki ga pa tudi obujamo, je pa jurjevanje, to pa se odvija v aprilu in oznanja prihod pomladi. Ta pa je povezan s svetim Jurjem, ki je prav tako predstavljen kot jezdec na belem konju.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V uvodu današnje oddaje sem dejala, da je povod za pogovor s Sabino Tomažič obnova hrastniške konjeniške poti. Zdaj pa predstavite to konjeniško pot našim poslušalcem, torej kje poteka, kako je označena, za koga je primerna in pa navsezadnje tudi, kaj to pomeni za turizem na območju hrastniške občine.
2: Tako je. Leta 2005 so člani društva sprejeli odločitev, da bi po zgledu konjeniških poti druge po Sloveniji ustanovili tudi hrastniško konjeniško pot. Pot v grobem poteka po mejah občine Hrastnik. Zastavljena je bila tako, da ima 5 oziroma od letos dalje 6 kontrolnih točk, do katerih konjeniki prijahajo, kjer imajo zagotovljeno oskrbo za konja, se pravi, da imajo vodo, seno, nastanitev in pa tudi za konjenika. Vmes so poti označene z vmesnimi kontrolnimi točkami, teh je 14 in te točke potem konjenika vodijo po poti. Zasnovana in opisana je tako, da lahko začnete v bistvu kjerkoli. Izdana je bila tudi zloženka z orisom in opisom poti in določenimi lokalnimi znamenitostmi občine. Ker se pa seveda po 20 letih v naravi marsikaj spremeni in ker so označevalne table tudi dotrajale, smo se potem letos odločili, da pot obnovimo, ponovno strasiramo in izdamo svežo, prenovljeno verzijo zloženke hrastniške konjeniške poti. Tukaj moram povedati, da nam je nasproti zelo prišla tudi občina Hrastnik in pa sam župan, ki so nam pomagali pri izdaji zloženke in označevalnih tabel. Pot smo zato ponovno označili, nekje v septembru pa pričakujemo še izdajo te zloženke, opremali jo bomo tudi s QR kodom, da bo pač lažja za uporabo.
1: Kje pa bo mogoče potem to zloženko dobiti?
2: To zloženko bomo najbrž dali v tale turistični center v Hrastniku, v samem društvu, promovirali jo bomo pa tudi na naših dogodkih.
1: Sicer pa ta konjeniška pot poteka menda po obrobju občine.
2: Tako, nekako po obrobju občine. Zdaj, če povem še, za koga je primerna, načeloma je namenjena bolj izkušenim terenskim jahačem z izpitom jahač 2 ali pa vsaj jahač 1 ob spremstvu. Teren je namreč zelo razgiban, vključuje se tudi v promet. Celotna pot skupno poteka na nekje 35 do 40 kilometrih in zajema kar nekaj sprememb nadmorske višine. Zato mogoče priporočamo, da se za prijetno ježo planira 2 dni jahanja. V društvu pa smo seveda na voljo za dodatne informacije in ob predhodnem dogovoru tudi za spremstvo. Ker se ta vrsta hobija v Sloveniji vse bolj razvija, mislim, da bomo s to ponudbo bo v občini veliko doprinesli tudi k razvoju turizma. Poleg prepoznavnosti kraja so na poti opisane tudi znamenitosti in prepričani smo, da lahko s potjo ponudimo lepo doživljanje zasavskih hribov iz konjskega hrbta.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Sabina Tomažič, konjerejsko društvo Hrastnik je celovito obnovilo mežnarijo v Gorah. Tam imate zdaj tudi svoj sedež. Kaj vam ta prostor pravzaprav pomeni?
2: Res je, zadnja 4 leta, pa tudi prej že, smo člani intenzivno delali tudi na obnovi mežnarije, ki je v lasti sicer župnišča Dol pri Hrastniku, mi pa jo imamo v najemu. Ker je bila stavba že kar dotrajana, smo potem skupaj z župnijo obnovili celotno ostrešje, zunanji omet in jo še vedno prenavljamo, tudi notranjost mežnarije. Pri tem smo stremeli k temu, da bistveno podobe ne spremenimo, ampak jo le osvežimo. Idej nam seveda ne manjka tudi za naprej. Mežnarijo smo res vzeli za svojo in vsaka ura prostovoljnega dela naših članov je na koncu vidna v zadovoljstvo, tako da tudi v tem pogledu ohranjamo tradicijo. Stoji na res lepi, mirni lokaciji, kjer so nas lokalni prebivalci ful lepo sprejeli in kjer lahko konjerejci uresničujemo svoje poslanstvo društva.
1: Še to nam zaupajte, kako prenašate znanje na mlajše generacije?
2: Ja, seveda smo najbolj veseli in ponosni, če se v društvo učlani kakšen mlad, navdušen konjar, ker tako vemo, da bo naše delo se nadaljevalo tudi v prihodnosti. Mlade tako vključujemo v vse dejavnosti društva, če je želja, omogočamo tudi izobraževanja, druženja in pa predvsem ta pristen stik s konjim. No, ker smo ravno pri tem in ker smo ravno konjerejo in konje želeli približati mladim, smo lansko leto prvič naredili tudi dan odprtih vrat, kjer smo vse dejavnosti usmerili v mlade. Pripravili smo jim ustvarjalne delavnice, poligone za jahanje, omogočili jahanje konj, vožnjo s kočijo in moram reči, da je bil dogodek več kot uspešen, zato ga bomo ponovili tudi letos. In sicer 20. septembra med 9. in 13. uro pri mežnariji v Gorah, tako da letos pripravljamo tudi manjše presenečenje in ste vsi zelo lepo vabljeni.
1: Sabina Tomažič, hvala lepa in seveda veliko uspehov pri vašem delu.
2: Hvala tudi vam.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa bo najtopleje 30 stopinj.
7: Prometne nesreče so za priključkom Šempeter v smeri proti Celju, kjer kosi pneumatike ovirajo promet in med uvozom Maribor Center, ter priključkom Rogoza, kjer je zaprt prehitevalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi, kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Acum 24. Localno na Radio Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Trbovljah energetsko sanirajo lokalno stavbno dediščino. Top lestvice gradbeništva, kam sodijo zasavska podjetja. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. V sodelovanju z upravnikom Naše okolje ter etažnimi lastniki je občina Trbovlje energetsko sanirala večstanovansko stavbo na Savinski cesti 5, ki sodi med lokalno stavbno dediščino. Gre za objekt v tako imenovani švabski koloniji, ki jo je zgradila nemška okupacijska oblast. V letih 1942-43 v koloniji je 5 blokov s po 6 stanovanji, ki so v času izgradnje sodila med sodobnejša, saj so imela sanitarije. V sklopu energetske sanacije so toplotno izolirali streho, ugradili podometne rulete s komarniki, nova je tudi fasada. K prenovi sodi še obnova vhodnih vrat, toplotna izolacija kleti ter ureditev okolice. Kot so sporočili z občine, celotna investicija znaša 135.202 evra, pri čemer je skupni delež občine 39.062 evrov, sem pa sodi tudi 20.000 namenskih sredstev za obnovo kulturno zaščitenih objektov. Preostanek financirajo iz rezervnega

0: Bo bo od 28. avgusta do 30. novembra. Junija smo poročali, da bo holding Slovenske elektrarne energetska družba Trbovlje obnovila oba plinska bloka na lokaciji v Trbovljah, ki predstavljata tako imenovano strateško rezervo v skupini HSE. Nazadnje je bil remont izveden leta 2022. Na objavljen razpis je prispela le ena ponudba, oddal jo je trboveljski Rudi s ponudbeno vrednostjo 3.169.960 evrov brez davka. To pa je precej več kot znaša 1.400.000 evrov, prav tako brez davka zagotovljenih sredstev HSE energetske družbe Trbovlje. Ta bo razpis ponovila, ker pa edina prejeta ponudba bistveno odstopa od prvotnih kalkulacij, bodo, kot so zapisali v obrazložitvi, pred začetkom novega postopka ponovno preučili stanje in gibanje cen na trgu, po potrebi preverili tehnične zahteve ter, če bo potrebno, uskladili finančno konstrukcijo. Zadnja številka revije Glas gospodarstva, ki jo izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, je posvečena gradbeništvu. Kot so zapisali v uvodniku, je leto 2025 pokazalo, da ima slovensko gradbeništvo znanje, izkušnje in razvojni potencial za uspešno prihodnost. Naslednje desetletje bo zahtevalo pogum za spremembe, strateško usmerjene investicije in dolgoročno partnerstvo med državo, gospodarstvom in stroko. V reviji so med drugim tudi lestvice najuspešnejših podjetij v panogi. Tako med največjimi 100 družbami v gradbeništvu v letu 2025 po kosmatem donosu od poslovanja na podlagi nekonsolidiranih in nerevidiranih finančnih izkazov za leto 2025, kjer je na prvem mestu Kolektor CPG, najdemo na 14. mestu Trgograd Litija in na 33. mestu AGM Nemec Dola pri Hrastniku. Med največjimi 50 družbami v panogi inženiringa, kjer je na prvem mestu znova Kolektor, tokrat Koling, je trboveljski Rudis na 36. mestu. Na lestvici največjih 50 družb v industriji gradbenega materiala v letu 2025, kjer je na prvem mestu Alpacem Cement, je na 11. mestu Ksela Porobeton SI iz Kisovca in na 34. Apnjenec iz Zagorja.
1: KUM 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo v Zasavju popoldne spremenljiva do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte niso izključene. Najvišje temperature bodo 25 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo 16, dnevne 28 stopinj.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. augusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan pa bo najtopleje 30 stopinj.
3: Promet je oviran zaradi prometne nesreče na smeri Maribor proti Celju med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Kum Tura.
1: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. V Mariboru bi novo kulturno središče poimenovali po pesnici in prevajalki Eriki Volk. Donostija za nemškega filmskega ustvarjalca Wernerja Herzoga. Več razkrijamo v nadaljevanju Gremo počasi od Zasavja ven v svet. Po počitnicah in dopustih se bo jeseni življenje vrnilo v znane tirnice. Kaj to pomeni za dogajanje v Zasavskem muzeju Trbovlje, kaj prinaša september, smo vprašali direktorja Bogdana Šteha.
2: Prinaša novo izdajo, sicer starega dela, ampak enega od tistih del iz zakladnice knjig našega muzeja, ki, po kateri se še vedno veliko sprašuje, zato smo se tudi odločili za ponatis. Gre za knjigo nekdanje kustosinje v Zasavskem muzeju Trbovlje, Jane Mlakar Adamič, z naslovom Teknilo nam je. In nam bo. Naprej predstavili pa bomo ta ponatis svečano pri rudarskih stanovanjih na Nivi 18. septembra zvečer. Pa tudi nekaj bo zadišalo. Tolik že potrdim.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Govorimo o tem, kaj vse bo jeseni pripravil za Savski muzej Trbovlje. Z nami je direktor Bogdan Šteh. Rekla sva, da bo spet dišalo, tudi v stanovanju na Nivi ste že stestirali štedilnik, kaj pa boste še vse ostalo pripravili v jeseni, torej kaj se še obeta septembra?
2: Ja, sledi potem malo hrane tudi z duha, ne? 21. oktobra, zapravo ne več septembra, že naslednji mesec, otvarjamo našo največjo razstavo v sodelovanju tudi z Muzejem novejše zgodovine iz Celja. Bomo na ogled postavili prvič sploh izbor iz bogate zapuščine fotografskega mojstra Pelikana, slike prav iz Zasavja in industrijskih objektov in njegove vedute in portrete ljudi, tako da se bomo prek slik lahko preselili za približno 90 let nazaj, nekje v 30. leta 20. stoletja in kako je takrat izgledal utrip Trbovelj. Tudi pripravljamo bogat spremljevalni program, tudi odprtje, koliko zdaj kaže, bo kar na nivoju, tudi pridejo gosti iz Celja. Sem dol, tako da jaz sem pripričan, da bo to stav, ki bo lepo zaokrožila letošnji program in je to dost aktualna za ogled.
1: Zadnjih nekaj let je največje gradbišče v središču Maribora območje Rotoškega trga, kjer občina gradi novo kulturno središče s knjižnico, galerijo in kinom. Dela se v polnem teku, zaenkrat pa načrtujejo, da bodo nove prostore predali v uporabo v začetku leta 2027. O prenovi in obnovi na tem območju so na steni arkadnega hodnika mestne hiše, ki gleda na Rotoški trg, odkrili ostanke grafitov še iz 16. stoletja. Izjemno je tudi odkritje, da je bila dvoriščna fasada prav tako ambiciozno zasnovana kot glavna fasada na glavnem trgu. Mariborska občina je objavila tudi predlog, da se novo nastali trg oziroma prehod ob knjižnici med Rotoškim trgom in Lekarniško ulico poimenuje po nedavno preminuli pesnici in prevajalki Eriki Vovk.

V lanskem letu so slovenski muzeji in galerije pripravili 43.970 dogodkov, kot so delavnice, vodeni ogledi, interaktivni dogodki, predavanje, pogovori in podobno. Skupno se jih je udeležilo nekaj več kot 1 milijon obiskovalcev, med njimi 61% otrok in mladine, kažejo podatki Sursa. Za razstave in obiskovalce v muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah je v letu 2025 skrbelo 1166 zaposlenih in 2181 zunanjih sodelavcev. Med slednjimi je bilo enako kot v prejšnjih letih največ študentov, skoraj da 40%, sledili so tisti s pogodbo o avtorskem delu in samozaposleni v kulturi.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: 28. avgusta bo minilo 175 let od rojstva Ivana Tavčarja, ki je svojo literarno pot začel s pisanjem pesmi, nato pa nadaljeval s prozo. V svojem zgodnjem literarnem ustvarjanju se je zgledoval po Josipu Stritarju. Manj znano je, da se je večkrat pod svoje dela podpisal s psevdonimom Emil Leon. Svoje pisateljevanje je Ivan Tavčar začel z ljubezenskimi novelami. V eni prvih Doni Klari je prvič izrazil nazor, da je ljubezen človeku v pogubo motiv, ki se kasneje še pojavlja v njegovih delih. Med njegovimi najbolj znanimi je zagotovo Cvetje v jeseni, zgodba o ljubljanskem odvetniku Janezu in Mladi Meti, zgodba o življenju v mestu in vasi, zgodba o ljubezni, ki je dobila tudi filmsko verzijo. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Nemški filmski režiser, scenarist in producent Werner Herzog bo na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v španskem Sebastianu prejel Donostijo, nagrado za življenjsko delo, so sporočili organizatorji festivala. Izročili mu jo bodo na otvoritveni slovesnosti 74. festivala, ki bo potekal od 18. do 26. septembra. Herzog je svoj prvi film posnel pri 19 letih. Pustil je študij zgodovine in književnosti na univerzi ter od tedaj ustvaril približno 80 filmov.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Norveškem narodnem muzeju v Oslu za jesen napovedujejo odprtje razstave, ki jo bodo posvetili slikarkam. Združila bo 51 slik 19 umetnic, ki so ustvarjale v severni Evropi in Italiji med letoma 1550 in 1650, ter razkrivala, kako so se ženske posvečale profesionalni umetniški karieri na področju, ki so ga v veliki meri obvladovali moški. Predstavljeni bodo načini izobraževanja, preko katerih so lahko ženske v zgodnjem novem veku pridobile umetniško izobrazbo. Lahko so se izobraževale v okviru družine, se učile samostojno, se izobraževale v samostanih ter v izjemnih primerih pridobile formalno akademsko izobrazbo. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
4: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjastilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan pa bo najtopleje 30 stopinj.

Območno združenje Rdečega križa Laško Radečin krajevna organizacija Rdečega križa Rečica vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje uljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 27. avgusta med 7. in 10. uro v sindikalnem domu Huda jama v Rečici pri Laškem. Vse, ki nameravajo darovati kri, prosijo, da se prijavijo na transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje do srede 26. avgusta med 7.30 in 15. uro na nič 3 423 35 97. Organizatorji prosijo, da se odločite za darovanje krvi in pomagate tistim, ki jo potrebujejo.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Koalicija z resnico za, opozicija proti posvetovalnemu referendumu o volilni pravici tujcev. Pomorski policisti beležijo rast števila prekrškov in reševanj na morju. Vreme pa popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe. Dober dan vam želim, Anemarie Kekec. Poslanci so na današnji seji soočili mnenje o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom. Koalicija pa referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil. Menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke. Pomorski policisti letos beležijo občutno rast števila prekrškov na morju. Policisti so do sredine avgusta letos našteli 41 kršitev, lani pa v celem letu 27. Kršitelji najpogosteje glisirajo preblizu obale in plujejo brez veljavnih dokumentov in obvezne opreme. Ob tem opažajo tudi povečano število reševalnih akcij. Pretežni del kršitev storijo domači državljani, natančne statistike o razmerju med domačimi in tujimi kršitelji pa policisti uradno ne vodijo. Potem, ko so ZDA napovedale obsežno širitev sankcij proti Iranu ter državam in subjektom, ki sodelujejo z njim, je Kitajska danes opozorila, da se v njeno sodelovanje s Teheranom ne bi smelo posegati, saj je to v skladu z mednarodnim pravom. Ob tem je zagotovila, da bo zaščitila svoje interese. Rokometaši grosista Slovana so v minuli sezoni krepko zaostali za svojimi cilji. V državnem in pokalnem tekmovanju so ostali brez načrtovanih lovorik, v sezoni 2026-2027 pa se želijo vrniti na slovenski rokometni prestol ter narediti korak naprej na mednarodnem prizorišču. Ljubljansko ekipo je v letošnjem poletnem prestopnem roku okrepil tudi reprezentančni vratar Miljan Vujović, ki pa na to odšel na posojo v Poljsko Vislo iz Plocka. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, predvsem megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
2: Kokos Agency.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Aktual kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
6: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: V četrtek gremo v nebo. Bruno Rački, uživo 27. avgusta. Pridi na večer poln glasbe, dobre volje in dalmatinskega šarma. Karte na olaj.com. Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjastilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan pa bo najtopleje 30 stopinj.
9: Promet je oviran na mariborski obvoznici v smeri proti Celju med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
2: Zdravo. Gremo danes malo pogledat, kako bo, ko bo manj embalaže, kaj to pomeni za nas, za nakupe, za okolje. Dejstvo je, da je kar precej stvari zapakiranih. Večinoma gre za plastično embalažo, za folijo, stiropor, karton. Lahko sicer določene stvari že kupujemo tako, da prinesemo svojo embalažo, za čisto vse pa to vse zaenkrat še ni mogoče. Rok Zupan in Nena Lužer bova danes predstavila predvsem novosti, ki jih za seboj potegne spremenjena uredba EU o embalaži in odpadni embalaži. Ta je sicer začela veljati februarja lani, večina določb pa se je začela uporabljati sredi avgusta. Kaj konkretno se spreminja, kdo bo kaj plačal in česa ne bo več v PVC zavojčkih, to slišite prav kmalu.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Novi embalažni uredbi se posvetimo danes, pravzaprav prenovljeni, če smo res natančni. Za embalažo se uporablja velike količine surovin in ustvarja odpadke, ki pristanejo na odlagališčih ali v morju. Nekatere kemikalije, ki se uporabljajo za embalažo, so lahko tudi škodljive. Nova EU pravila zahtevajo, da je embalažo mogoče ponovno uporabiti ali predelati, kar pomeni, da se lahko ponovno uporabi ali po uporabi spremeni v nekaj drugega. Od leta 2030 bo določena embalaža za enkratno uporabo, naprimer tisti majhni zavojčki kečapa ali ta male plastenke šamponov v hotelih, prepovedana, če bo na voljo kakšna bolj trajnostna alternativa. Po navedbah Evropske komisije bo z novimi ukrepi embalaža postala manj potratna, saj bo morala biti delno izdelana iz recikliranih materialov. Potem v celoti tudi primerna za recikliranje, tu velja, da bo morala biti do leta 2030 vsa embalaža primerna za recikliranje, tako da se lahko njeni sestavni deli res uporabijo za kaj drugega. Poleg tega bo vse bolj jasno označeno, ker bodo jasne oznake in barve tiste, ki nam bodo olajšale razvrščanje odpadkov za recikliranje. Predvideno je, da bo prikazano, iz česa so narejeni, kam jih zavreči in ali kako jih vrniti za ponovno uporabo. O embalažni uredbi še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O embalažni uredbi govorimo danes. Od 12. avgusta 2026 se v EU uporabljajo nova pravila o embalaži in odpadni embalaži. Nam je zanimiva v delu, ki pravi, da bodo stroške zbiranja odpadne embalaže, ki jih trenutno plačujemo gospodinstva, po novem krili proizvajalci embalaže. A gremo počasi. Nižji zneski na položnicah bodo vidni šele okvirno leto dni od sprejetja nove nacionalne uredbe. Predlog uredbe, ki podrobneje ureja sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti za embalažo in izvajanje evropske uredbe, je namreč od 22. julija šele v javni obravnavi in ta bo trajala do 29. avgusta. Gremo počasi skozi postopek, kako bi lahko bile naše položnice za smeti nižje. Med ključnimi novostmi, ki jih bo ministrstvo preneslo v nacionalno zakonodajo, je sprememba kritja stroškov ločenega zbiranja komunalne odpadne embalaže. Medtem ko stroške tega trenutno krijajo izvajalci gospodarske javne službe, pri čemer te stroške gospodinstva komunalnim podjetjem plačujemo prek položnic, bo po novem to finančno breme padlo na proizvajalce, ki pošiljajo na naš slovenski trg embalirano blago ali samo embalažo. Resorno ministrstvo, zdaj je to Ministrstvo za okolje in prostor, je že pred meseci predlagalo uvedbo modela, po katerem bi proizvajalci krili 80-odstotni delež stroškov zbiranja odpadne embalaže. Koliko nižje pa bi bile zaradi uvedbe novega režima naše položnice, to slišite kmalu.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o embalažni uredbi. Na zbornici komunalnega gospodarstva Slovenije na podlagi podatkov za leto 2024 ocenjujejo, da bi lahko bila cena storitve zbiranja na položnicah gospodinjstev nižja za 35-45% odvisno od posameznega območja. Ob tem opozarjajo, da bodo potrošniki na drugi strani stroške zbiranja komunalne odpadne embalaže po novem sistemu plačevali prek nakupne cene embaliranih izdelkov, ki bo zaradi tega nekoliko višja. Seveda še enkrat spomnimo, da se bo to na položnicah poznalo nekje čez leto dni od sprejetja nove nacionalne uredbe. Gremo nazaj k osnovi, k EU uredbi. Blagovne znamke, ki uporabljajo materiale, ki jih ni mogoče reciklirati ali okolju škodljive materiale, bodo morale plačati za njihovo čiščenje, škodljive in rakotvorne, torej večne kemikalije PFAS, bodo embalaži za živila omejene. Spletne trgovine bodo morale zmanjšati prazen prostor v dostavnih škatlah, to pomeni manjše škatle, manj odpadkov in manj na pol praznih škatel, ki se pošiljajo na okolje. Nekaj o embalažni uredbi še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o embalažni uredbi. Vsak Evropejec proizvede približno 35 kg odpadne plastične embalaže na leto. Ta embalaža je skoraj v celoti izdelana iz uvoženih fosilnih goriv, so stanje predstavili na Evropski komisiji. Prav zato uredba o embalaži in odpadni embalaži med drugim uvaja zahteve za cilj do leta 2030 narediti vso embalažo reciklabilno. Leta 2030 bo embalaža za enkratno uporabo prepovedana tam, kjer se šteje za nepotrebno ali so na voljo bolj trajnostne alternative. Rok Zupan in Nena Lužer verjameva, da bo z uredbo res čedalje manj teh majhnih vreč kečapa, majoneze ali omak v restauracijah, da bodo postopno izginile male stekleničke kozmetike v hotelskih kopalnicah. In na drugi strani bomo potrošniki tisti, ki bomo s spremembo svojih navad vedno pogosteje šli po nakupih s svojo embalažo, s platneno torbo ali cekrom kot včasih.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
0: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa bo najtopleje 30 stopinj. Gneča na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kul.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Trenutna situacija, ko imamo rekordne cene goriv, prav tako pa so rekordne marže trgovcev z naftnimi derivati, po mnenju predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba potrjuje ugotovitve inšpektorata, da je bilo pomankanje goriva v tednu pred volitvami načrtno ter da ni šlo za naključje. Golob zato zaključuje, da je šlo za dogovor med trenutno vlado in trgovci z naftnimi derivati.
2: Lahko zelo utemeljeno ocenjujemo, da je šlo za dogovor. Dogovor tistih, ki so danes prejemniki denarja, kajti marže so rekordne in očitno vlada ne razmišlja o tem, da bi v teh hudih časih, ko trpimo vsi zaradi visokih cen, še posebej pa kmetje, ki jih je prizadela še suša, vlada očitno ne razmišlja, da bi zarezala v dobičke najbolj dobičkonosnih energetskih podjetij. To pove vse o tem, kdo je tukaj dolžnik in kdo je tisti, ki je deloval skupaj z vlado preteklosti in tudi sedanjosti.
1: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović pa medtem meni, da bi, če bi bili v vladi, zagotovili nižje in bolj sprejemljive cene goriv.
3: Mi lahko zatrdimo, da bi postavili ta pravo ceno goriva za nas zakonito, da bi z davkom na dodano vrednost obre,

0: milijarde evrov, a predsednik uprave sklada Črtomir Remec računa, da bodo na trgu dosegli boljše ponudbe in bo končna vrednost investicij nižja. Ljubljana po 36 letih dobiva neposredno letalsko povezavo z New Yorkom. V ameriški letalski družbi United Airlines so naznanili kar 11 novih neposrednih povezav z Evropo. Med drugim bodo leteli na letališče Ljubljana. Od 12. maja prihodnje leto bodo vzpostavljene 4 letalske povezave tedensko, in sicer bodo letala na tej relaciji letela ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah. Želimo vam lep preostanek torka. Nasvidenje.
1: Paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: 8 minut čez tretjo, dobro dan.
9: Wow.
8: Ja, hitro nam je pobegnil čas. Tako kot bežijo tudi oblaki počasi proč od nas, še vedno sicer imamo spremenljivo do pretežno oblačno, še vedno se lahko pojavljajo krajevne plohe in nevihte, ki pa naj bi bile pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. No, zvečer se bo ozračje umirilo, jutri zjutraj bomo imeli tam nekje med 11 in 17 čez dan od 25 do 30, se bo pa tudi razjasnilo in bomo imeli po večini sončno in lepo vreme vse do 5.
7: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
10: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
7: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: Zastojček tu, zastojček tam, zastojček vsaki dan, ne? Smer Ljubljana, Dolenjska avtocesta od Biča proti Vančni. Obe smeri na Štajerki, med slovenskimi konicami Dramljami, na ljubljansko zahodno obvoznico je padla kolona od Koses in potem na ljubljansko južno od počivališča Barje proti primorski avtocesti, vse do Vrhnke. Primorska avtocesta ima tudi proti Ljubljani nekaj zastojev na več mestih med Logatcem in Brezovcem in proti Kopru pred počivališčem Robert Komanda. Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljanovič, Brezovica. Tukaj vse so zastoji, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas. Pol pa še v noči na sredo, to je tole noč, med 22. in 5. bo zaprta Štajerka v smeri, seveda Štajerska avtocesta neko oseba, smer Ljubljana pred Vranskim in proti Blagovici. Obvozi bodo urejeni, označeni, tako da sam slediti in srečno. Nič 80-30, nič več, najdete radarsko kje.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll.
1: Žana, Rudi pa Bundi smo z vami.
2: Čau.
1: Ja, 14 čez tretjo je, tako da če do treh delate, šibajte. Šibajte, predolg ste že na šihtu, čas je za glasben dvoboj in danes boste, upam, da že v avtu lahko slišali same luštne stvari. V bistvu se je ta dvoboj posipan samimi srčki.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Ja, Žanček, kam pa stati so moli s srčkom?
4: V mojem primeru bazena Leša Bartola iz skupine Mambo Kings. Sicer zdaj tako, a ne dobesedno, ampak točno tam je v nekem momentu nastala pesem na moji strani glasbenega dvoboja.
1: Ja.
4: Zdaj, poleg hektolitrov klorirane vode je za iskrico poskrbel še en deci.
1: Albe. Z čepcem Mambo za čimbe, Mambo kole, Mambo Kings je tole en deci ljubezni na drugi strani. Rudi, kva imaš pa ti?
5: O deci litro ljubezni je na moji strani bolj zgodba o kilometrih za ljubezen. Mario Rot je povedal, da je enkrat prevozil 500 kilometrov, da je punco videl sam za pol urce. Po drugi strani ima pa prav tako zelo lojalne fenice. Ne? Ena se je zelo preštrihala na blod, zato ker je slišala, da so mu všeč blondinke.
1: Ampak kaj pa vama v petek rekel?
4: Nismo se pogovarjali o kilometrih, ne o blondinkah.
5: Ja,
4: pa zdaj mi je žal, da ga nismo za teh 500
5: kilometrov.
4: A škaj 500 kilometrov?
5: To je od Ljubljane pa do Študgarda, recimo.
1: Če kdo bi pa mogla ti
5: videti, da se zato spozoš.
4: To je za cel teden moje vožnje na šiht, a ne?
5: Da, ti to prevoziš.
4: Se vozam.
1: Ti imaš že z enim dnevom šihta problema, ne? Kaj škole da 500.
4: On se za pol ure, samo za pol.
5: Ti vsaj za 8 minut prideš.
1: Ali pa manj, lahko da je bilo 3 minute. Ja. Grupa Vigor, Život je raj na eni strani, glasbenega boja se pravi na to drugi. Vi pa povejte, katera stran vam bolj paše za sredo. Radioaktual.si, Facebook in Instagram. Dobro zberte, če ne bomo šla.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Kdo je to zmagal, no se ne moreš verjeti.
4: Do.
1: Nekdo, ki je očitno gažana vozila, zvita feltna.
4: Dobrem
1: starem piranu.
4: Nisi,
1: pa bo parkirala.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
0: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Aktual.
4: Vedno in vse povsod.
3: Narejen za moje ušesa.
5: Evo, ti srce.

0: Čau, čau, dal mattino. Po che dalmatinskih temperaturah, Žanči, povej.
1: Imamo, oziroma bomo še prišli do dalmatinskih temperatur. In sicer danes, recimo, imamo mečko bolj gorenske, malo smo oduzeli zdale, 21 recimo na Bledu, 24 Trbovlje, 25 Črnomal in Kranj, 26 na Ptuju in Celju, pa 27 v Mariboru in Novem mestu. Bo pa danes še po večini oblačno. Neki gledam tlele seznam ali dežja prekrast, predvsem na zahodu države, tule z juga gor prhaja, ampak gre bolj za krajevne plohe nevihte, tako da mečkan smo lahko pripravljeni, če bomo imeli kakšen izletek za popovdne ali pa kakšno rekreacijo, mogoče nas kje ujame kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. No, jutro se bo pa razjasnil, spet pridemo do 30, ker spet bo nekdo naložil gor, mogoče kakšen drv preveč, ker do petka se bo tole prav lepo stopnjeval, poletje prihaja nazaj, do petka, v soboto, za vikend bo spet malo dežja.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Kar nekaj zastojev, no, ampak ne bom pameten. Kličem informacijski center AMZS, tako da en lep pozdrav.
4: Lep pozdrav iz infocentra AMZS. Z vami sem Marija Valšin. Poglejmo, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Promet je povečan na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kosezi, pa je tudi na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti je na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani kolona. Zamuda je približno 20 minut. Na dolenjski avtocesti je gostejši promet med Bičem in Vančno Gorico proti Ljubljani. Upočasnjen promet je tudi na štajerski avtocesti med Dravljami in predorom Pletavarja proti Mariboru, kjer je zamuda približno 15 minut. Med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorjebra proti Ljubljani ter med Domžalami in Šentjakovom v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 500 metrov dolga kolona. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
0: Hvala lepa in lepe želje vračamo. Če pa najdete kakšno radarsko policijsko aktualovci, nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualno Open Roll.
3: Več čez pol četrto vas lepo pozdravljamo. Žela, Rudi pa Bundi, čau. Aktualovci za dober izlet rabimo, se vemo, tri stvari: udobne, dobre, dobro hojne čevlje, dobro voljo in še boljšega prijatelja, ki ima zmer malce pri sebi, to za celo ekipo.
4: In veš, kaj sem slišal, da bo ta prijatelj z nami v soboto.
5: Ribe za vse ture in avanture.
6: Na Aktualu. Razumem. Ok, to soboto, 29. augusta, se v Nordijskem centru Planica zaključuje letošnja sezona Laško. Gremo v hribe. Spet jih bomo kako dalj čez? 8? Koliko hribov je bilo? 6. Okay. Z nami bo to soboto tudi Delamaris, ki je v bistvu zdaj že drugo leto ponosni pokrovitelj naše akcije, našega gibanja.
3: Junija so pod vznožjem nanosa prvim pohodnikom podelili 1500 ribih solat, hvala, ki ste mi dali 3. Malco kot nalašč za aktiven dan v naravi in hribovsko avanturo, pa še malo po morju podiši.
4: Ja, v Planici pa bodo za 1200 timi ribimi solatami oplemenitelj vrečke vseh letošnjih laških ambasadorjev, ki bodo zbrali vseh 12 žigov v kartončko Gremo hribe.
3: Pa z žigom ne mislimo ljudi, žiga, kaj jim je žiga. Ribe solate Delamaris so seveda naraven vir beljakovin, omega 3 maščobni kislink so dobre za naše ožilje, srce, tako da aktualovci. Srčno lepo pozdravljeni to soboto v Planici.
5: Ribe za vse ture in avanture.
7: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku. Veliki nogometni spektakel v Trbovljah. V sredo 26. avgusta ob 17. uri prihaja v športni park Rudar Ljubljanska Olimpija. V prvem krogu pokala pivovarna Union se bosta pomerila. NK Rudar Trbovlje in NK Olimpija Ljubljana. Pridi navijat za Rudarja, čaka nas prava nogometna poslastica. Sreda ob 17. uri, športni park Rudar. Srce za Rudarja!
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na aliveš da.si.

0: Hvala, trije brunorački. Zdaj le gremo pa.
1: Šli so na potep.
0: Šli so na potep. In grede, se lahko že kaj povemo, da bo na šolski dan, ne?
1: Ja.
0: V gosteh z našim kolegom Jakom, z Veselakom.
2: Govori se.
0: Da bo prišel nekaj za pet šolarjem.
1: Ja.
0: Ker namreč pridno odštevamo do začetka novega šolskega leta.
3: Ne gre v šolo, ne.
4: Pejte že v šolo. Spokaj se sem v šolo. Sam še en teden, dragi moji starši, zdržmo.
2: Zdržite se bo teh 10 minut.
1: Bo šlo hitar mem.
4: Dobro, zdaj očitno moramo vsi nekaj zdržati. Sem dojela, starši moramo zdržati še ta teden.
0: Ja,
4: Mularija
0: ja.
4: Mora pol zdržati teh 10 mesecev šole. Kaj smo glih pr zdržite, ne vem, če smo vedeli, Bundi, Rudi in aktualovci, aktualoke.
0: Rudi, mislim, da je ena oseba.
4: Kdaj je šolska torba pretežka za otroka?
0: Misliš vsako jutro?
4: Ne.
1: Ja, zdaj ga prav.
0: Ja, no. Samo jo vidiš, je že težko.
4: Ne. Zares mislim. Lej, tako je. Če je šolska torba pretežka, se lahko spremenita otrokova drža, otrokova hoja. Pol se pojavijo bolečine v vratu, ramenih, hrbtu, utrujenost, slabše ravnotežje, ravličenje v rokah, lahko mi rečeš doktor Žana Vidmar. Tako da, šolska torba, pasta zdaj, praviloma ne sme presegati 10-15% otrokove telesne teže. In zdaj bo Žana zračunala, ker je edina, ki je matematika, gre v telem triju. 30 kilogramski otrok, to pomeni cak, procentki, približno 3-4,5 kilograma je lahko težka torba za 30 kilogramov.
1: A veš, da res nija občutka, koliko je to zdaj, mislim.
4: 3 kile, 4.
0: Ne vem, moj ego ne gre not po moje, ne.
2: A za to ni bilo placa za zvezko, moj to.
0: Vidaš.
5: Dobar za poslušati.
6: Dober za pogledat.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kul.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Trenutna situacija, ko imamo rekordne cene goriv, prav tako pa so rekordne marže trgovcev z naftnimi derivati, po mnenju predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba potrjuje ugotovitve inšpektorata, da je bilo pomankanje goriva v tednu pred volitvami načrtno ter da ni šlo za naključje. Golob zato zaključuje, da je šlo za dogovor med trenutno vlado in trgovci z naftnimi derivati.
2: Lahko zelo utemeljeno ocenjujemo, da je šlo za dogovor. Dogovor tistih, ki so danes prejemniki denarja, kajti marže so rekordne in očitno vlada ne razmišlja o tem, da bi v teh hudih časih, ko trpimo vsi zaradi visokih cen, še posebej pa kmetje, ki jih je prizadela še suša, vlada očitno ne razmišlja, da bi zarezala v dobičke najbolj dobičkonosnih energetskih podjetij. To pove vse o tem, kdo je tukaj dolžnik in kdo je tisti, ki je deloval skupaj z vlado. Preteklosti in tudi sedanjosti.
1: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović pa medtem meni, da bi, če bi bili v vladi, zagotovili nižje in bolj sprejemljive cene goriv.
3: Mi lahko zatrdimo, da bi postavili ta pravo ceno goriva za nas zakonito, da bi z davkom na dodano vrednost obrestovali zgolj neto ceno goriva, brez trošarin in drugih davkov.
1: Stanovanjski sklad Republike Slovenije trenutno izvaja oziroma pripravlja skupno 28 projektov, s katerimi bo vzpostavljenih več kot 2200 stanovanjskih enot. Skupna vrednost investicij po trenutni oceni znaša skoraj pol milijarde evrov, a predsednik uprave sklada Črtomir Rimec računa, da bodo na trgu dosegli boljše ponudbe in bo končna vrednost investicij nižja. Ljubljana po 36 letih dobiva neposredno letalsko povezavo z New Yorkom. V ameriški letalski družbi United Airlines so naznanili kar 11 novih neposrednih povezav z Evropo, med drugim bodo leteli na letališče Ljubljana. Od 12. maja prihodnje leto bodo vzpostavljene 4 letalske povezave tedensko in sicer bodo letala na tej relaciji letela ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah. Želimo vam lep preostanek torka, nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To

0: si za popržgati.
1: Od napovedi imamo najrajši vremenske.
0: Ja, pa une za finance,
1: ne.
0: Za ljubezen, ne?
1: Ljubezenske so lepše, ja.
0: Ja.
1: Torej, vremensko napoved v tem trenutku bomo takole kar povedali. Danes imamo še po večini spremenljivo do pretežno oblačno in še vedno se lahko pojavljajo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo razjasnilo zjutraj, čez dan bomo imeli od 25 do 30, zjutraj pa približno pol manj, nekje med 11 in 17, pa bo vse do konca delovnega tedna, se pravi do vključno s petkom, bo sončno,
0: ko se
1: toplo,
0: dela do petek delov.
1: Vedno bolj vroče, veš, da bom. Do 30 stopinj, potem vikend bomo pa malo pretresali. Čakamo.
0: Ja,
1: ne predvidimo.
0: Nečno še preč povedala.
1: Ne, bomo še malo počekati.
0: Ljudi moji, takole imamo na cestah nekaj zastojev, ampak se je situacija zdaj že malo popravila. Se pa ni, kar se severne ljubljanske obvoznice tiče, ker se je zgodila nesreča na razcepu za Dobrova proti Šentjaku, tako da res previdno promet je oviran. Zastoje imamo še nekaj na Dolenki, Primorki, Štajerki in na južni ljubljanski obvoznici. Sem rekel južni, no, južni, ja. Na cestah Lesce, Bled, Ljubljana, Brezovca so tudi zastoji, pa še opozorilo, uvoz Ajdovščina je zaprt, gre za hitro cesto razrto Nova Gorica, seveda v smeri Nove Gorice nekaj delajo. In če najdete že kakšno radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: aktuálov. Open Roll.
1: Ja, Žanči, Rudi, smo z vami. In lega zlomka, jaz včeraj še del podaljšanega dopusta in svaju poslušam. Kakšna lumpa sta bila vidva v šoli.
2: Ja, sem bila. Ampak dobro, te cati so njim. Zdaj smo kulturni državljani. Republike Slovenije.
3: Kako mu nos raste. Lumparije smo drugače. Lumparije smo, ne bi vedela. Lumparije smo zbirali, Rudi je jezikov profesor, zakaj si že rekel, da je...
2: Če je za biologijo, bila od Napoleona.
3: Napoleona, točno.
1: The best.
3: Pa za to
1: rečeš. Ti smo pa super govorili.
3: Ja, no dobro, ampak jaz sem zdaj sošolcu, veš, Rudi se je do profesorce...
1: Lej, pa no lej.
2: Ne, se pravi, čujem rečen.
1: Da viš, zakaj je urednika, ne?
3: Jaz sem se tudi Danilo tu upravičila, tako da mi dva so svoje naredila, bila so svoje odpustke, a ne rušiš?
2: Sva dobila, sva dobila.
3: Zdaj pa, Bundi, če si mislil, da se boš zmuznil, en nečeš. Na vrsti.
1: Ma, v mojih cajtah smo itak že odklečali na koruzi vse.
2: Ja.
1: Ok, bila je angliščina. Bila je angliščina. Veste, kako je v angliščini, pri angliščini smo zmer te audio knjimi, kasete so bile, seveda. Oziroma še celo unite stari kasetari. No, pa je pa profesorca na gimnaziju Radolci je dobila nov stolp. In to je bilo, veste, na prelomu tisočletja, ko so bili stolpi še vsakič, ko te kdo klico si prej slišal prek zvočnika. No, zdaj vas nobene kliče, to smo mi zdaj spustili. No, v glavnem, mi pogruntamo, da pač njen stolp se tako oglaša. In jaz sem vsem sošolcem pisal, klical in cel cajt, ona pa gleda, kaj je to, kaj se dogaja? In je razstavila vse cel stolp, mi nismo imeli nič čudovne ure, ona je skozi in naslednjič, ko smo prišli, je spet začela, pa zakaj samo pri vas, zakaj samo pri vas, kaj se dogaja tukaj?
2: Bodala.
1: Ja, ne, nikoli ni me ni dobila, tako da se ji opravičujem, ne skrivaj.
3: Ni zdaj le noben slišal in ujel.
1: Ne, res, ja.
3: Ampak lepo, lej, lepo, da veš, da si grešil.
1: Je bila taka nedolžna.
3: Čist.
1: Ja,
3: ja.
1: Sem pri slovenščini, sem mrmral, my heart will go on, pa tudi ni vedela, odkje prihraja. Važno, da pride. Ne? Sicer pa aktualovke, aktualovci, zbiramo vaše lumparije, dejte povedati, seveda zraven, dejte še upravičilo iz zadnje klopita v Slovske, se vemo, kje smo bili. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Vaše šolske lumparije, upravičila, eno zelo zanimivo zgodbico, bomo pa tudi kmal poklicali, preverali, da jo boste slišali. Morate slišati, ker iz te zgodbe se dobesedno kadi, kmal zveste več.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.com. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: V četrtek gremo v nebo. Bruno Rački, v živo 27. avgusta. Pridi na večer poln glasbe, dobre volje in dalmatinskega šarma. Karte na olaj.com.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Tim.
6: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: sa možani, srećo i tugo, dragač pa Ivana Kovač, a pa vremenino, a bože.
1: Dragač mi je jednu čital goru, o, a čak i ko mi je zriko.
0: Žana, tugo mojih dana.
1: Bravo! To mi je goru.
0: O, kako su to predvidljivi, no ni nas učio.
1: Žana, da hvala sam te vprašati, prej spomenil najljubša napoved, pa smo ugotovili, da tudi tista za prihodnost ni tako slaba.
0: Ne bi važno, važno nekdo jo pove.
1: Zdaj... Na zdaj imam pa najljubša radarska.
0: Slika?
1: Ja.
0: Okay. Ja, siguran je ta boljška una na cesti. Ja.
1: In ta zdaj je predvsej modro obarvana po kokoši nokci.
0: A, okay.
1: A ne, kar ja. Pomeni, da očitno nekaj malega padavin se že dogaja. Zdaj tako, danes večinoma oblačno vreme, lahko pričakujemo tudi kakšne umestne krajevne plohe, krajevne nevihte. Se bo pa potem vse do večera vzračje lepo umirilo in od jutri dalje pa vse do petka pričakujemo lepo sončno, spet sončno, ker imamo SPF, da se zaščitimo. Kratke rokave, spet bomo imeli del s tem, da nam bo vroče, vroče, vroče in klimo pržigalo, ugašalo, ugašalo, ugašalo.
0: Sam pržgeš.
1: Ja, če imaš. Ok, razumem.
0: Ja, daš pač na mene, ne?
1: Bomo to se držali. Temperature pa zdaj le okoli 24 oziroma 25 stopin, praktično po vseh večjih krajih. In jutri bomo še dodatni dve naložili, oziroma 4 do 30 jih bomo namerali vse do petka.
0: Ah, ti šmentan karambol, ki se je zgodil na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod, tako da previdno, na Dolenjski avtocesti pa zastoji smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski smer Ljubljana na več mestih med Logatcem pa Brezovico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na južni ljubljanski obvoznici od Počevlišča Barje proti Kozarjem in naprej po Primorki do Vrhnike in še na cestah Lescebled, Ljubljana, Brezovica in kjer se da ne pozabiti na reševalni pas, ni radarjev, ni policijskih kontrol, pa se fizel, če ste jih pa odkrili, pa povejte kje. 08013 02.

0: skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. To je Aktualno Open Roll. Ta teden pred začetkom šole zbiramo največje lumparije, ki ste jih zgodili v času šolanja, oziroma na
2: šolo. Ja, zdaj lahko je to v osnovni, lahko je v srednji šoli, verjamem, zdaj kakšna tudi s faksa.
3: Ja, skratka, od otrok.
4: Ja, bolj kot so nore, odštekane in zabavne, bolj so nam zanimive, zbiramo jih preko nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: In imamo eno res odbito. Brigita Živjo, jaz upam, da vas ne bomo sam minutko vam bomo ukradli in sicer kličemo glede vaše navihanosti šolske lumparije, no?
5: Veste, kaj je? Zdaj smo imeli uro slovenščine, pa so fantje, še takrat, ko so bile v tistih časih, te zelene peči na drva v učilnicah, so to dali noti med eno rešetko, tam, ki bo na vrhu. Ponadi so to sušili drva, no, ne vem, zakaj je bilo namenjeno, ampak v glavnem so naložili noti drva in tisto je zakadilo celo učilnico. In ko je zazvonil, smo sedeli notri v zimu, nič nobene ni videl, učiteljica je pa prišla notri in je rekla, no, je rekla, zdaj pa odprite na stežaj vsa okna, oblečte si plašče, ki smo jih imeli na vidu in bomo nadaljevali uro pouka.
1: Kako vas je na okrog prinesla?
5: Ja, in pa smo pa več čakali, da zazvodi, da smo lahko se obuli in šli domov.
1: Verjamem, kakšna dobra zgodba. Ste bili kak klobasce sušene na dimu.
2: Ja, dimljeni pršutki.
5: Ti si dimna veco, skoda smo bili vsi jokavi.
1: Ja, seveda, reveži. Joj, no, bi se zdaj verjetno fantje lahko upravičala, ne, tej učiteljci se verjetno ni več.
5: Ne, je žal pokoj, da. Je pa zelo dobra učiteljca.
1: Ja, no in tudi ni bilo češen z njo zobat, ne, sploh ne v dimu. Lepo se najte, držte se.
5: Ja, čau.
2: Lepo se najte, uživajte.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Hojno. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
7: Hojno. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
8: Narejen za moja ušesa.
9: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com. Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dobar dan vam želim, Anemarie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. In na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Francoski minister za izobraževanje je napovedal, da bodo okoli 10 milijonom otrok od vrtca do srednje šole razdelili vprašalnik, v katerem se bodo lahko anonimno izrekli o morebitnem spolnem nasilju ali nadlegovanju. Poudaril je, da je eden od 10 otrok v Franciji žrtev spolnega nasilja, zato pričakuje, da bo raziskava prinesla pretresljive rezultate. Od jutri do nedelje bo v italijanskem Val di Soleo potekalo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenska reprezentanca bo na severu Italije na klasičnem prizorišču tekem svetovnega pokala štela 11 tekmovalcev in tekmovalk, sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Vrhunec dogajanja bo v četrtek, soboto in nedeljo.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Ana je imela zdaj masterclass hrvaščine z Matijasom.
8: Ja, in se pogovarjamo, če lahko Hrvat govori slovensko, bi lahko jaz
7: skupaj. Ne pogovarjamo, se pričata vidva.
8: Ja, pričamo. Do večera se bodo še vedno pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Temperature jutri zjutraj. No, glavno, po noči se bo ozračje umirilo, jutri zjutraj bomo...
7: Kitaj zgovorila, glede na to, ko se smišljuješ, ok, počakamo, mi čakamo.
8: Jutranje temperature bodo od 11, to boš pa pol povedal, od 11 do 17, čez dan pa potem od 25 do 30, zakaj bo toliko vroče? Ja, ker bo večinoma sončno in tako vse, do petka.
9: Gremo na kolo!
10: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.

zastoj, ki se pojavlja na dolenski avtocesti po nesreči. Proti Obrežju, med Bičem in Trebnjim zahod. Potem imamo pa še eno opozorilo glede del v tele noči od 22. do 5. ure bo zaprta Štajerka, smer Ljubljana, med Vranskim pa Blagovico, vozi so urejeni, označeni, tako da ne bi smel iti nič narobe. Srečno, previdno in če najdete radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll.
1: Ja, Žanček, Rudi pa
2: tudi
1: smo z vami. In to soboto gremo skupaj v Planico, Planico. Ja, in brez krvi ne bo treba na skakalnico.
3: V bistvu jaz sem najdel en slogan za to soboto.
1: Govorim.
3: Ja. V stilu, lej, gremo v Planico na malico.
2: O, Rudi. Znači, rime ne funkcionirajo tako.
1: A ja.
2: Drugač.
0: Rime za vse ture in avanture.
2: Aktualno.
1: Mene je že una dobra ribe za ukribe, ki so imeli tudi predela Marisa. Kje vemo, da je danes moj stilist?
2: Ja.
3: Ja. Majco dela Marisa smo gore.
1: Ja, res, bom rekel pa nesreč po naključju.
2: Ti si taka riba za ukriba.
1: Krasno.
3: Tako pa delajo ribe
1: za tem umizijem.
2: Ja. Sobota, 29. august, hiter pišemo svoje male koledarčke. V nordijskem centru Planica se zaključuje to soboto sezona. Laško gremo v hribe. In ker se zaključuje, smo se odločili,

0: samo to naredil v velikem slogu, zato se nam je pridružil Dela Maris, ki je že drugo leto ponosen pokrovitelj tega našega gibanja.
1: S tako tudi ponosno sozico v očesu se dobimo. Pod vznožjem nanosa so že tudi ponovili, oziroma takrat naredili kuhren tako uverturo, 1500 ribjih solat in poskrbeli za malico vseh naših pohodnikov, se pravi vas. In kot nalašč so protile malčke za, oziroma ribje solatke, no, mi pravimo za aktiven dan v naravi, pa kriposko avanturo. No, kakšno drugo, no?
0: Zdaj pomemben laško ambasadori, roke gor, se pravi tisti, ki so zbrali vseh 12 žigov v kartončku Gremo v hribe. Zakaj je pomembno? Ker bodo v planici s 1200 timi ribjimi solatami oplemenitelj vrečke vseh letošnjih laško ambasadarjev.
1: Ja, Rudi, še nekaj povej.
2: Ja, da se bo lušta, se bomo imeli.
0: Kaj pa ribe? Ribe me zanimajo.
2: Ja. Ribe bojo fajn, 1200 jih bo...
0: Kakšne vrste rib poznamo?
1: Blond!
2: Blond ribe so najboljši.
1: Pri ribih solatah Dela Maris pa lahko izbirate med štirimi vrstami. To je tuno, losos, skuša, orada in rudjeva blond.
2: In klih, to sem hotel reči. Hvala, ker ste mi skočilo.
1: Ja, ne, mi smo pa
2: žele. To sem zdaj hotel reči.
1: No, mi si skočimo v dobro solato v planici. Še prej bomo pa skočili tja to soboto. No, gledaj, da se dobimo tam. Vreme bo.
3: Ribe za vse ture in avanture.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Dela Maris.

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
2: Servisgričar.com.
4: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
5: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
4: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
6: Citroen.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Aktual.

0: kuk je zunaj. Fino, prijetno, priporočam, pejte malo ven, pa večinoma je oblačno.
1: Končno si ventilator ugasnil.
0: Ne, pozabil sem ga.
1: Ja, okay.
0: Ne, ne, v našem studiu je isto je vročka, pa je med vročinsko.
1: Mi imamo skozi poletje na aktualu, tako da ja, nima veze.
0: Ja, super.
1: Kar se tiče deževnih kapljic, dežnih kapljic, pa neviht in tako naprej, so, zdaj le do večera se lahko še vedno pojavljajo, ampak potem naj bi se po noči vse skupaj lepo umirilo in bomo imeli lepo jasno noč bojda. Zjutraj nekje med 11 in 17, čez dan pa še enkrat več od 25 do 30 stopin in po večini sončno vreme, tako vse do petka. No, zdaj le smo pa v lepih 20-kah oziroma 21 stopin na Bledu, 22 Trbovlje in Ljubljana. 25, potem skočimo Novo mesto, Črnomelj in Murska Sobota, pa enako tudi Maribor, Ptuj, pa Celje.
0: A je to bilo to?
1: Ja, ja. Da malo drugačen vrstni red sem šla.
0: Razumem, baš sem zbegala
1: skupaj. Ja,
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: O, tišmej, kva se pa zbodo štiri nesreče, evo. Oviran promet imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje Zahod in Bič. Še en karambol na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjem Zahod. Še ena nesreča torej na Dolenki. Potem sta pa še dve na Primorki. Proti Ljubljani previdno med priključkoma Kozina in Divača. Nesreča pa še na proti Kopru med Kastelcem in Črnim Kalom. Potem pa še nekaj zastojev na Dolenjski štajerski avtocesti pa Ljubljanski južni obvoznici in tudi na cesti Lesce Bled. Pa radarjev, no vsaj tega trenutno ni videti, če jih vidite vi, povejte, kje so, na nič 80, 13, nič 2.

jednostavan nakup na obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.

0: Mobilni paketi Nai, že od 10 cela 99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
2: Veliki nogometni spektakel v Trbovljah. V sredo, 26. avgusta ob 17. uri prihaja v športni park Rudar Ljubljanska Olimpija. V prvem krogu pokala pivovarna Union se bosta pomerila. NK Rudar Trbovlje in NK Olimpija Ljubljana. Pridi navijat za Rudarja, čaka nas prava nogometna poslastica. Sreda ob 17. uri, športni park Rudar.
3: Srce za Rudarja!
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Melodije.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com.
1: Tole naše vreme.
2: Je super.
1: Ja, ne, da, zdaj res ne se ne pretožujem, ampak ja, no, ga pa piksa zdaj za vikend prav žanči, da se bomo mogli kar malo oborožiti.
2: Pustimo še malo vikend. Pustimo še malo vikend.
1: To je že tork.
2: Sreda, ne, tork, ja.
1: Elejo.
2: Do večera se še vedno lahko pričakujemo krajevne plohe, posamezne nevihte, pogostejše bodo v zahodni in osrednji Sloveniji, se bo pa po noči ozračje počasi umirilo. In jutri zjutraj se zbudimo v zelo sončno sredo, imeli bomo med 11 in 17, čez dan od 25 do 30, bo pa to sonce potem se kar zataknilo za temle našim slovenskim šankom, vsaj vse do petka, potem pa v soboto zgleda, da bo nekaj oblakov in da bodo možne tudi krajevne plohe in nevihte, pa da se bo malo osvežil in v nedeljo bo spet sončno.
1: A, to je to. Ja, na cestah imamo odkole, tele šmentane nesreče, dve na Dolenki pa dve na Primorki. Na Dolenski avtocesti proti Ljubljani počelo je med priključkom Trebnje zahod in Vič, pa proti Obrežju med Vičem in Trebnjem zahod. Na Primorski avtocesti pa Primorska oziroma priključek Kozina in Divača, tam je počlo, smeri Divače in proti Kopru med Kastelcem in Črninkalom in res previdno, da ne pride do kakšnega naleta. Zastoje imamo še na Dolenski, Štajerski pa Ljubljanski, no, voznici, prve dve sta avtocesti in že na cesti Lesce Bled, tako da tam, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas. Pa ne pozabiti, tole noč se dejla in to od 22. do 5. ure zaprta bo Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim pa Blagovico. Obvozi urejeni, obvozi označeni, tako da samo srečno kekac. In nič 80, 13, nič 3, če bo kekak radar.

0: tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet pojdi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Znani roki za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve. Cigler Kralj in hrvaški kolega Vlajčič za skupen nastop Slovenije in Hrvaške v Bruslju. Vreme, še se bodo pojavljale plohe in nevihte pogosteje na zahodu in v srednji Sloveniji. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in hrvaški minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo David Vlajčič sta se ob robu sejma Agra zauzela za tesnejše sodelovanje Slovenije in Hrvaške pri vprašanjih povezanih s kmetijstvom. Napovedala sta skupen nastop v Bruslju za več pomoči kmetom zaradi škode po naravnih nesrečah. Francoski minister za izobraževanje je napovedal, da bodo okoli 10 milijonom otrok od vrtca do srednje šole razdelili vprašalnik, v katerem se bodo lahko anonimno izrekli o morebitnem spolnem nasilju ali nadlegovanju. Poudaril je, da je eden od 10 otrok v Franciji žrtev spolnega nasilja, zato pričakuje, da bo raziskava prinesla pretresljive rezultate. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Od jutri do nedelje bo v italijanskem Val di Soleju potekalo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenska reprezentanca bo na severu Italije na klasičnem prizorišču tekem svetovnega pokala štela 11 tekmovalcev in tekmovalk, sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Vrhunec dogajanja bo v četrtek, soboto in nedeljo. In kako kaže z vremenom? Blaž Ter z Agencije za okolje napoveduje.
2: Še se bodo pojavljale krivne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bo vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
1: Kakšno bo vreme?

0: Ekstra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
1: V četrtek gremo v nebo. Bruno Rački, uživo 27. avgusta. Pridi na večer poln glasbe, dobre volje in dalmatinskega šarma. Karte na olaj.com.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo pogostejše v zahodnji in v srednji Sloveniji. Najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Zvečer se bo zračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 30 stopinj. Na Dolenjski avtocesti je gneča v smeri proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici. Na Štajerski avtocesti je upočasnjen promet v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dremljami. Na Gorenjski avtocesti se promet upočasnjuje proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice. Gneča je tudi na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti do Vrhnike. Uvoz Ajdovščina proti Novi Gorici je zaprt zaradi del. V noči na sredo od 22. do 5. ure bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Obvozi bodo urejeni in označeni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: Konjerejsko društvo Hrastnik je nedolgo tega obnovilo hrastniško-konjeniško pot in jo na novo označilo. Ta novica je bila povod, da pokličemo predsednico društva Sabino Tomažič in o društvu ter konjeniški poti zvemo kaj več. Sabina, kdaj je bilo konjerejsko društvo Hrastnik ustanovljeno in kaj je sploh botrovalo tej odločitvi?
3: Konjerejsko društvo Hrastnik je bilo ustanovljeno leta 2002. V društvu so združeni rejci hladnokrvnih in toplokrvnih konj za rejo in šport. Ideja o ustanovitvi društva se je porodila predvsem zaradi večje prepoznavnosti konj in prisotnosti v današnjem času in enakih skupnih interesov vseh lastnikov konj. Takratni pobudniki društva so tako združili predvsem lokalne rejce in ljubitelje in skupaj so začeli pisati eno lepo zgodbo o ohranjanju slovenske tradicije, predstavitve konj občanom, izboljšati so želeli turistično ponudbo in dvigniti strokovno znanje v konjereji.
2: Kako je s članstvom? Koliko konj v društvu? Kje so nastanjeni? Torej, obstaja kak ranč v Hrastniku ali pa kaj podobnega, kaka maneža?
3: Član društva v bistvu lahko postane vsak ljubitelj konj. Članstvo ni povezano z lastništvom konja. Član postanete tako, da podpišete vstopno izjavo. Plača se letna članarina, ki trenutno pri nas šteje 20 evrov. Trenutno imamo v društvu 34 članov. Kot tako, društvo lastnih konj nima. Imamo jih pač člani društva doma in z njimi potem sodelujemo pri različnih dejavnostih društva. Trenutno imamo največ članov iz občine Hrastnik, jih je pa tudi neki iz občin Trbovlje in Palaško.
2: Kar pomeni, da tudi sami skrbite za konje, kaj ne?
3: Tako je. Vsak lastnik sam doma skrbi za konje, potem pa se udeležujejo teh prireditev naših.
2: Eden izmed razlogov za ustanovitev konjerejskega društva Hrastnik je bilo tudi obujanje starih običajev. Kateri so ti običaji in pa seveda katere obujate še danes?
3: Res je. V bistvu je eden izmed glavnih ciljev oziroma nalog našega društva ohranjanje tradicije in obujanje starih običajev. Zato v našem društvu vsako leto organiziramo tradicionalni blagoslov konj, konjenikov in sadov narave in je to tudi naš osrednji dogodek. Letos smo ga organizirali že 24. zapored, poteka vsako leto na kresno nedeljo v juniju. Dogodek se izpelje pred cerkvijo svetega Jurija v Gorah, kjer imamo konjereci tudi svoje najete prostore v župnijski mežnariji. Tu gre za tradicijo, kjer blagoslovimo konje, jim s tem zaželimo zdravja, dobrega počutja, tako kot so to počeli tudi naši predniki, katerim je bil konj zelo pomemben pri vsakdanjem delu in kmetovanju. Drugi običaj, ki ga pa tudi obujamo, je pa jurjevanje, to pa se odvija v aprilu in oznanja prihod pomladi. Ta pa je povezan s svetim Jurjem, ki je prav tako predstavljen kot jezdec na belem konju.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V uvodu današnje oddaje sem dejala, da je povod za pogovor s Sabino Tomažič obnova hrastniške konjeniške poti. Zdaj pa predstavite to konjeniško pot našim poslušalcem, torej kje poteka, kako je označena, za koga je primerna in pa na vse zadnje tudi, kaj to pomeni za turizem na območju hrastniške občine.
2: Tako je. Leta 2005 so člani društva sprejeli odločitev, da bi po zgledu konjeniških poti druge po Sloveniji ustanovili tudi hrastniško konjeniško pot. Pot v grobem poteka po mejah občine Hrastnik. Zastavljena je bila tako, da ima 5 oziroma od letos dalje 6 kontrolnih točk, do katerih konjeniki prijahajo, kjer imajo zagotovljeno oskrbo za konja, se pravi, da imajo vodo, seno, nastanitev in pa tudi za konjenika. Vmes so poti označene z vmesnimi kontrolnimi točkami, teh je 14 in te točke potem konjenika vodijo po poti. Zasnovana in opisana je tako, da lahko začnete v bistvu kjerkoli. Izdana je bila tudi zloženka z orisom in opisom poti in določenimi lokalnimi znamenitostmi občine. Ker se pa seveda po 20 letih v naravi marsikaj spremeni in ker so označevalne table tudi dotrajale, smo se potem letos odločili, da pot obnovimo, ponovno stresiramo in izdamo svežo, prenovljeno verzijo zloženke hrastniške konjeniške poti. Tukaj moram povedati, da nam je nasproti zelo prišla tudi občina Hrastnik in pa sam župan, ki so nam pomagali pri izdaji zloženke in označevalnih tabel. Pot smo zato ponovno označili, nekje v septembru pa pričakujemo še izdajo te zloženke, opremali jo bomo tudi s QR kodom, da bo pač lažja za uporabo.
1: Kje pa bo mogoče potem to zloženko dobiti?
2: To zloženko bomo najbrž dali v tale turistični center v Hrastniku, v samem društvu, promovirali jo bomo pa tudi na naših dogodkih.
1: Sicer pa ta konjeniška pot poteka menda po obrobju občine.
2: Tako, nekako po obrobju občine. Zdaj, če povem še za koga je primerna, načeloma je namenjena bolj izkušenim terenskim jahačem z izpitom jahač 2 ali pa vsaj jahač 1 ob spremstvu. Teren je namreč zelo razgiban, vključuje se tudi v promet. Celotna pot skupno poteka na nekje 35 do 40 kilometrih in zajema kar nekaj sprememb nadmorske višine. Zato mogoče priporočamo, da se za prijetno ježo planira 2 dni jahanja. V društvu pa smo seveda na voljo za dodatne informacije in ob predhodnem dogovoru tudi za spremstvo. Ker se ta vrsta hobija v Sloveniji vse bolj razvija, mislim, da bomo s to ponudbo v občini veliko doprinesli tudi k razvoju turizma. Poleg prepoznavnosti kraja so na poti upisane tudi znamenitosti in prepričani smo, da lahko s potjo ponudimo lepo doživljanje zasavskih hribov iz Konjskega hrbta.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Sabina Tomažič, konjeresko društvo Hrastnik je celovito obnovilo mežnarijo v gorah. Tam imate zdaj tudi svoj sedež. Kaj vam ta prostor pravzaprav pomeni?
2: Res je, zadnja 4 leta, pa tudi prej že, smo člani intenzivno delali tudi na obnovi mežnarije, ki je v lasti sicer župnišča Dol pri Hrastniku, mi pa jo imamo v najemu. Ker je bila stavba že kar dotrajana, smo potem skupaj z župnijo obnovili celotno ostrešje, zunanji omet in jo še vedno prenavljamo, tudi notranjost mežnarije. Pri tem smo stremeli k temu, da bistveno podobe ne spremenimo, ampak jo le osvežimo. Idej nam seveda ne manjka tudi za naprej. Mežnarijo smo res vzeli za svojo in vsaka ura prostovoljnega dela naših članov je na koncu vidna v zadovoljstvo, tako da tudi v tem pogledu ohranjamo tradicijo. Stoji na res lepi mirni lokaciji, kjer so nas lokalni prebivalci ful lepo sprejeli in kjer lahko konjereci uresničujemo svoje poslanstvo društva.
1: Še to nam zaupajte, kako prenašate znanje na mlajše generacije?
2: Ja, seveda smo najbolj veseli in ponosni, če se v društvo učlani kakšen mlad navdušen konjar, ker tako vemo, da bo naše delo se nadaljevalo tudi v prihodnosti. Mlade tako vključujemo v vse dejavnosti društva, če je želja, omogočamo tudi izobraževanja, druženja in pa predvsem ta pristen stik s konjim. No, ker smo ravno pri tem in ker smo ravno konjerejo in konje želeli približati mladim, smo lansko leto prvič naredili tudi dan odprtih vrat, kjer smo vse dejavnosti usmerili v mlade. Pripravili smo jim ustvarjalne delavnice, poligone za jahanje, omogočili jahanje konj, vožnjo s kočijo in moram reči, da je bil dogodek več kot uspešen, zato ga bomo ponovili tudi letos. In sicer 20. septembra med 9. in 13. uro pri mežnariji v gorah, tako da letos pripravljamo tudi manjše presenečenje in ste vsi zelo lepo vabljeni.
1: Sabina Tomažič, hvala lepa in seveda veliko uspehov pri vašem delu.
2: Hvala tudi vam.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom s področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
4: GA++.
5: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo pogostejše v zahodnji in v srednji Sloveniji. Najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Zvečer se bo zračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 30 stopinj.
9: Promet je upočasnjen proti Ljubljani, od Biča proti Ivančni Gorici ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Upočasnjen promet je tudi na cesti proti Bledu. Zaprt je uvoz Ajdovščina proti Novi Gorici. V noči na sredo bo zaprta cesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev. Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Trbovljah energetsko sanirajo lokalno stavbno dediščino. Top lestvice gradbeništva, kam sodijo zasavska podjetja. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. V sodelovanju z upravnikom Naše okolje ter etažnimi lastniki je občina Trbovlje energetsko sanirala večstanovanjsko stavbo na Savinski cesti 5, ki sodi med lokalno stavbno dediščino. Gre za objekt v tako imenovani švabski koloniji, ki jo je zgradila nemška okupacijska oblast. V letih 1942-43 v koloniji je 5 blokov s po 6 stanovanji, ki so v času izgradnje sodila med sodobnejša, saj so imela sanitarije. V sklopu energetske sanacije so toplotno izolirali streho, ugradili podometne rolete s komarniki, nova je tudi fasada. K prenovi sodi še obnova vhodnih vrat, toplotna izolacija kleti ter ureditev okolice. Kot so sporočili z občine, celotna investicija znaša 135.202 evra, pri čemer je skupni delež občine 39.062 evrov, sem pa sodi tudi 20.000 namenskih sredstev za obnovo kulturno zaščitenih objektov. Preostanek financirajo iz rezervnega sklada stavbe, nepovratnih sredstev ekosklada ter z doplačili etažnih lastnikov. Naslednji objekt, ki gre v prenovo, je Savinska cesta 4, zapora funkcionalnega zemljišča pred stavbo bo od 28. avgusta do 30. novembra. Junija smo poročali, da bo holding Slovenske elektrarne energetska družba Trbovlje obnovila oba plinska bloka na lokaciji v Trbovljah, ki predstavlja ta tako imenovano strateško rezervo v skupini HSE. Nazadnje je bil remont izveden leta 2022. Na objavljen razpis je prispela le ena ponudba, oddal jo je trboveljski Rudi s ponudbeno vrednostjo 3.169.960 evrov brez davka. To pa je precej več kot znaša 1.400.000 evrov, prav tako brez davka zagotovljenih sredstev HSE energetske družbe Trbovlje. Ta bo razpis ponovila, ker pa edina prejeta ponudba bistveno odstopa od prvotnih kalkulacij, bodo, kot so zapisali v obrazložitvi, pred začetkom novega postopka ponovno preučili stanje in gibanje cen na trgu, po potrebi preverili tehnične zahteve ter, če bo potrebno, uskladili finančno konstrukcijo. Zadnja številka revije Glas gospodarstva, ki jo izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, je posvečena gradbeništvu. Kot so zapisali v uvodniku, je leto 2025 pokazalo, da ima slovensko gradbeništvo znanje, izkušnje in razvojni potencial za uspešno prihodnost. Naslednje desetletje bo zahtevalo pogum za spremembe, strateško usmerjene investicije in dolgoročno partnerstvo med državo, gospodarstvom in stroko. V reviji so med drugim tudi lestvice najuspešnejših podjetij v panogi. Tako med največjimi 100 družbami v gradbeništvu v letu 2025 po kosmatem donosu od poslovanja na podlagi nekonsolidiranih in nerevidiranih finančnih izkazov za leto 2025, kjer je na prvem mestu Kolektor CPG, najdemo na 14. mestu Trgograd Litija in na 33. mestu AGM Nemec Dola pri Hrastniku. Med največjimi 50 družbami v panogi inženiringa, kjer je na prvem mestu znova Kolektor, tokrat Koling, je trboveljski Rudis na 36. mestu. Na lestvici največjih 50 družb v industriji gradbenega materiala v letu 2025, kjer je na prvem mestu Alpacem Cement, je na 11. mestu Ksela Porobeton SI iz Kisovca in na 34. Apnjenec iz Zagorja.
0: 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo v Zasavju popoldne spremenljiva do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte niso izključene. Najvišje temperature bodo 25 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo 16, dnevne 28 stopinj.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
2: Prva ponovitev.

0: Ritual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo pogostejše v zahodnji in v srednji Sloveniji. Najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Zvečer se bo zračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 30 stopinj.
3: Pozdravljeni. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter na cesti proti Bledu se pojavljajo zastoji. Zaprt je tudi uvoz Ajdovščina proti Novi Gorici zaradi del. V noči na sredo bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Obvozi bodo urejeni in označeni. V vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Niti skupnosti. Danes bomo govorili o mednarodnem priznanju za mlade MEPI. Program je namenjen mladim med 14 in 25 letom, ki želijo svoj prosti čas preživeti dejavno, se naučiti nečesa novega in se preizkusiti tudi zunaj šolskih klopi. Pri programu ne gre za tekmovanje ali primerjanje z drugimi. Vsak udeleženec si izbere dejavnosti, določi cilje in na to napreduje v svojem ritmu. Nekdo se lahko posveti športu, drugi razvija novo veščino, tretji pomaga v domačem kraju. Pomembno je, da pri izbrani dejavnosti vztraja in skozi čas napreduje. Program vključuje 4 področja: prostovoljstvo, rekreativni šport, veščine in pustolovsko odpravo. Mladi pri prostovoljstvu pomagajo drugim in spoznavajo okolje, v katerem živijo. Z rekreativnim športom skrbijo za telesno pripravljenost, pri veščinah pa lahko razvijajo najrazličnejša znanja in interese. Izberejo lahko denimo fotografijo, igranje glasbila, kuhanje, tuji jezik ali katerokoli drugo dejavnost. Četrto področje pa je pustolovska odprava. Udeleženci se na njo najprej pripravijo, nato pa se v skupini odpravijo na večdnevno pot. Med odpravo se orientirajo, nosijo svojo opremo, pripravljajo obroke in skrbijo tudi za prenočišče. MEPI ima 3 stopnje, bronasto, srebrno in zlato. In vsaka naslednja zahteva nekoliko več časa, priprav in ustrajnosti. Na zlati stopnji, na primer, mladi opravijo še projekt Neznani prijatelj. Pri njem nekaj časa bivajo in sodelujejo z ljudmi, ki jih prej niso poznali. Začetki iz samega programa segajo v leto 1956. Takrat so ga v Veliki Britaniji zasnovali princ Filip vojvoda Edinburški, pedagog Kurt Hahn ter raziskovalec in alpinist John Hunt. Poimenovali so ga priznanje vojvode Edinburškega. Nastanek programa je povezan z razmerami po drugi svetovni vojni. Številni mladi Britanci so namreč šolanje končali že pri 15 letih, ustanovitelji pa so jim želeli ponuditi dejavnosti, s katerimi bi smiselno lahko preživljali prosti čas ter razvijali samostojnost in tudi odgovornost. Program se je nato razširil po svetu in leta 1980 dobil mednarodni značaj. Danes deluje v več kot 140 državah pod imenom The Duke of Edinburgh International Award. V Slovenijo pa je prišel leta 1997. Takrat so v sodelovanju z organizacijo British Council začeli pilotni projekt v šolskem centru Velenje. Leta 1999 je program prevzelo društvo Mladinski ceh, 4 leta pozneje pa je nastalo društvo MEPI, mednarodno priznanje za mlade. In od leta 2013 za razvoj in širjenje programa pri nas skrbi zavod MEPI. MEPI tako mladim ponuja predvsem praktične izkušnje, med dejavnostmi pa spoznavajo svoje sposobnosti, se učijo organizacije, sodelujejo z drugimi in ugotavljajo, kaj lahko dosežejo z rednim delom.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o programu MEPI, ki ga poznajo tudi mladi v Zasavju. Po podatkih Zavoda MEPI ga izvajajo 4 šole v regiji, gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje in srednja šola Zagorje. Učenci in dijaki se v program vključijo ob podpori mentorjev. Skupaj izberejo dejavnosti in določijo cilje, na to pa udeleženci svoj napredek redno beležijo. Nekateri se posvetijo prostovoljstvu, drugi športu ali pridobivanju novih veščin. Vsi pa morajo opraviti tudi pustolovsko odpravo. Na zlati kvalifikacijski odpravi so trenutno tudi 4 dijakinje drugega letnika gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje. Na 4-dnevno pot so se odpravile 2 Ani, Tjaša in Ema. Raziskujejo naravno in kulturno okolje vzhodnega Goričkega. Pot so začele v Hodošu, nato pa so prvi tabor postavile v Dolencih. Med odpravo hodijo z vso potrebno opremo, se orientirajo po terenu, pripravljajo hrano in seveda skrbijo tudi za prenočevanje. Ob tem pa sledijo tudi cilju, ki so si ga določile pred odhodom in je povezan z raziskovanjem območja. Beseda kvalifikacijska pomeni, da to ni več samo vaja, dijakinje so pri tem opravile priprave in poskusno odpravo, zdaj pa morajo pokazati, da znajo pridobljeno znanje uporabiti samostojno. Seveda niso povsem same. Odrasli spremljevalci skrbijo za varnost in jih seveda tudi nadzorujejo, vendar se v njihovo delo vključijo le, kadar je to potrebno. Dijakinje se morajo zato same dogovarjati o tempu hoje, počitkih, orientaciji, pripravljanju obrokov in drugih vsakdanjih opravilih. Pri odpravi pa ne šteje samo število prehojenih kilometrov, pomembno je tudi, kako skupina sodeluje in kako udeleženke opravijo raziskovalno nalogo, ki so si jo zastavile. Vsaka članica skupine mora prispevati svoj del, saj brez usklajevanja 4-dnevne poti ni mogoče uspešno izpeljati. Takšna odprava tako torej dobro pokaže, kaj program MEPI pravzaprav ponuja. Mladi tako znanje, ki so ga pridobili med pripravami, uporabijo v konkretnem okolju. Ob tem pa vadijo samostojnost, organizacijo in sodelovanje. Lahko rečemo, da so to tiste izkušnje, ki jim bodo koristile tudi kasneje. Hvala, ker ste bili v moji družbi tudi danes. Oddajo sva pripravila Luk Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in se jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Zvečer se bo zračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 30 stopinj.
7: Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter na cesti Bled je povečan promet. Na hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico je zaprt uvoz Ajdovščina v smeri proti Novi Gorici zaradi del. V noči na sredo bo med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri proti Ljubljani med Vranskim in Dagovico. Obvozi bodo urejeni in označeni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami, 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve v županu, bo 29. novembra. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo študijo variant za obvozno cesto Ribnice. Predlagane so štiri trase, ki se vse začnejo severno od Žlebiča ter obidejo Ribnico po severni in vzhodni strani. Na pripombe javnosti bodo na ministrstvu čakali do 25. septembra. 7. septembra bodo v Ribnici pripravili tudi javno obravnavo gradiva. Cene naftnih derivatov so na nekaterih bencinskih servisih na avtocestah v Italiji presegle mejo 3 evrov za liter. Kot so opozorili v potrošniški organizaciji Codacons, bi lahko meja 3 evrov na liter postala realno merilo. Italijanske oblasti so zato pozvali k strukturnim ukrepom za zaščito voznikov. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, čez dan pa med 25 in 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Dobrodošli v večeru na Aktualu, kljub temu, da je že počasi konec avgusta, marsikdo svoj dopust šele načrtuje. No, zdaj si predstavljate, da ste na dopustu v Italiji, sonce sije, morje je čudovito, ležalnik ste plačali, toliko koliko manjši kredit recimo, ne? Iz torbe ponosno potegnete sendvič in pride karabinjeri, ki žuga s prstom in pravi kazen. Ja, na nekaterih zasebnih plažah v italijanski Apuliji obiskovalcem ni dovoljeno, da bi jedli hrano, ki jo prinesejo s sabo. Določena pravila imamo tudi na slovenskih plažah. Kaj vse se dogaja, pa vam razkrijem že po malo glasbe.

0: Actual cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Prvi v srčnosti,
3: v radosti,
2: v ljubezni,
3: skupaj smo.

Nedavno so mediji poročali o primeru mame z dvema otrokoma, ki je morala sendviče pospraviti nazaj v torbo. Razlog? Upravljavci plaž želijo, da gostje hrano in pijačo preprosto kupijo pri njih. Ampak Italija ni edina, kjer ima plaža svoj red. Tudi pri nas so pravila lahko precej konkretna. Na domače plaže se lahko odpravimo malo kasneje, zdaj je čas za dober ritem in brezskrbnost, super glasbo.

0: 이 기타라.
1: Ne da ukradem kao vino i gitara paše. Paše pa tudi malo osvežitve. Ta trenutek u Velenju in Kranju merimo 19 stopinj, u Domžalah 20, u Sevnici, Dolenskih Toplicah in Izoli pa 22 stopinj Celzija. In kako kaže, po noči se bo zrače umirilo, v notranjosti bo po nižinah do jutra mrdla in nizka oblačnost. Zjutraj bomo namerili med 11 in 20 stopinj. Jutri bo čez dan večinoma sončno. Nastalo bo tudi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature po Sloveniji pa se bodo gibale od 25 do 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne pa bodo krajevne plohe in nevihte, bo se pa za konec tedna osvežilo. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Če imate štirinožnega najboljšega prijatelja in gre vaš kuža z vami na morje, ali sme tudi v vodo? Ja, spet odgovor, preverite tablo. V Sloveniji mora biti prepoved kopanja psov na posamezni plaži jasno označena. Če to spregledate, vas lahko kaznujejo z do 200 evrov. Med območji, kjer kopanje psov ni dovoljeno, so recimo deli slovenske obale med drugim Žusterna, mestna plaža v Kopru, hotelske plaže v Portorožu, Debeli rtič, Fiesta, Strunjan in Simonov zaliv. Seveda pa obstajajo tudi območja, kjer so psi dobrodošli. Naprimer, deli obale pri Izoli, Belvederju, Ankaranu, Luciji, pa še kje se bo našlo prostor za vas in vašega najboljšega prijatelja.

0: Ritual kum. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

Plaža je brezplačna, ampak vseeno preverite opozorilne table na njej. Recimo, v Izoli ni dovoljeno na javni površini pripravljati hrane, izvajati piknikov ali kuriti, razen na za to namenjenih mestih. Prav tako ni dovoljeno z brisačo rezervirati prostora na javni plaži, če vas zraven sploh ni. Pa tudi na javnih površinah zunaj območij kopalnih voda se ne smete sprehajati samo v kopalkah.

0: Novice svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Policisti so na območju romskega naselja Kerinov Grm od junija obravnavali 12 požarov, kar je skoraj polovica vseh na območju krške policijske postaje. Tudi sicer je naselje nadpovprečno varnostno obremenjeno, vseeno pa za zdaj ne bo razglašeno za varnostno tvegano območje, pravijo na policiji. Občina opozarja na omejenost svojih pooblastil. Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju, po oceni Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, v vinogradih pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka. Trgatev se bo po besedah vinogradnikov začela 3 tedne prej kot običajno, suša pa bo vplivala tudi na kakovost vin. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, čez dan pa med 25 in 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
0: Novice svet 24.
2: Na dirko dvojic ali Easorite, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobar večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dobar večer, naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.

0: Mik za premik.
1: Poletje je še vedno tu in še vedno je veliko priložnosti za obisk zanimivih krajev in prireditev, zato nekaj namigov ponujemo mi. Jutri ob 9. dopoldne bo v Mladinskem centru Postojna izmenjevalnica oblačil in obutve. Dogodek je del festivala Zmaj ima mlade. Ob 17. uri vabljeni v Bohinj, na bohinjsko sredino tržnico, ki vključuje lokalne ponudnike, izdelke in kulinarično ponudbo. V Škofji Loki bo jutri ob 19. kot del festivala Pisana Loka koncert 101 benda. Jutri ob 20. pa se lahko v kavarni Kino Šiške udeležite Poletja v Šiški. Brezplačni poletni koncertni cikl tokrat ponuja Snojke, projekt Matija Snoja, ki združuje sanjave kitare, pop in hip-hop vplive. Ob lepom vremenu bo koncert na Lepnem vrtu.

0: Preverimo večerne temperature. Prevalje je 17 stopinj, Vrhnika 18, Trbovlje 19, Poljčane 20, v Kopru pa trenutno merimo 22 stopinj. In kako kaže, ponoči se bo zrače umirilo, v notranjosti bo po nižinah do jutra megla in nizka oblačnost. Zjutraj bomo namerili med 11 in 20 stopinj. Jutri bo čez dan večinoma sončno. Nastalo bo tudi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature po Sloveniji pa se bodo gibale od 25 do 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne pa bodo krajevne plohe in nevihte, bo se pa za konec tedna osvežilo.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Čas je, da pokukamo v aktualo v glasbeni ring, kjer se tokrat dve žurerski skupini borita za vaš glas. Lahko bi rekli, daj en deci ljubezni, ker je živo to radi.
3: En

0: Tokrat torej Mambo Kings in En deci ljubezni na eni strani, na drugi pa grupa Vigor, Život je raj. Zdaj pa ste na potezi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas in zmagovalce razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Narejen za moje ušesa.
2: Aktual.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami, 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve v županu, bo 29. novembra. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo študijo variant za obvozno cesto Ribnice. Predlagane so 4 trase, ki se vse začnejo severno od Žlebiča ter obidejo Ribnico po severni in vzhodni strani. Na pripombe javnosti bodo na ministrstvu čakali do 25. septembra. 7. septembra bodo v Ribnici pripravili tudi javno obravnavo gradiva. Cene naftnih derivatov so na nekaterih bencinskih servisih na avtocestah v Italiji presegle mejo 3 evrov za liter. Kot so opozorili v potrošniški organizaciji Codacons, bi lahko meja 3 evrov na liter postala realno merilo. Italijanske oblasti so zato pozvali k strukturnim ukrepom za zaščito voznikov. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, čez dan pa med 25 in 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: šola, ampak vrtac.
1: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Pa vse za igrivo otroštvo v baby center.

Lakše mi je s njom in o tem je napisal pesem Petar Grašo. Dober večer, družba, 10 je odbila ura, te Arlice družim z vami, ampak v tej uri še ne. Mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo kot drag za znanost. Ostanite z nami.

0: Narejen za moje ušesa.
1: Aktual.
0: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Teršelič in Toni Carter. Bova tudi danes zaplula po novicah iz sveta znanosti in tehnologije in povedala, da je ameriška agencija za hrano in zdravila FDA, ki je tudi močno povezana, kljub temu, da Trump ne želi sodelovati, ampak smo povezani preko Evropske agencije za zdravila z njimi. Korak so bližje odobritvi mRNA cepiva proti gripi. Dobra novica. Povedala bova tudi, da so raziskovalci s 3D tiskom prišli do varnejših baterij, ki so širše uporabne predvsem v svetu avtomobilizma. Največji cyber attack oziroma kiber napad v britanski zgodovini so baje zagrešili ruski hekerji. Zdaj so predstavili poročilo. In še dobra novica, Windows 10 za domače uporabnike so dobili še dodatno leto življenja. Kaj je za vsem skupaj in kaj bo to pomenilo za vašo domačo uporabo računalnikov, pa boste izvedeli, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gripa je ena izmed tistih bolezni, ki vsako leto pobere največ prebivalcev tega planeta. In drama z odobritvijo mRNA cepiva proti gripi v Ameriki se počasi bliža koncu. Neodvisni svetovalni odbor za cepiva Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee pri Agenciji za hrano in zdravila FDA je soglasno priporočil cepivo proizvajalca Moderna z imenom mRNA 1010, ki je na policah znano pod imenom Emflusiva. Odobritev cepiva proti gripi je ponavadi formalnost, ampak februarja je agencija FDA presenetila sporočilom, da cepiva, ki je že odobreno v Evropski uniji, Kanadi in Avstraliji, ne bo obravnavala. Novo vodstvo FDA, ki ga je nastavil oranžni Trump, je trdilo, da Moderna v kliničnih testih ni izvedla ustrezne kontrole za primerjavo, ki jo je predstavljalo uveljavljeno cepivo Fluarix. Teden dni pozneje pa si je agencija premislila in sporočila, da bo prijavo vendarle obravnavala. V tretji fazi kliničnih preizkusov je sodelovalo 40 tisoč ljudi, starejših od 50 let. Ugotovili so, da je cepivo mRNA 1010 27% učinkovitejše od klasičnih cepiv proti gripi. V manjši skupini 3 tisoč ljudi, starejših od 65 let, so pokazali, da novo cepivo ustvari močnejši imunski odziv od klasičnega cepiva v visokem odmerku, ki je trenutno priporočen način v ZDA. Nesorazmernih varnostnih tveganj niso odkrili. Odbor je zato z 9 glasovi za in nobenim proti priporočil, da cepivo odobrijo. FDA je rok za odločitev postavila na 5. avgust in tudi ko agencija FDA izda dovoljenje, pa mora nov protokol uradno priporočiti še CDC oziroma Center for Disease Control and Prevention oziroma njegov svetovalni odbor, ki je tisti, ki na koncu prižge zeleno luč. Zatem pa bo cepivo sproščeno v široko rabo, zavarovalnice in zvezni proračun pa bodo krili njegovo uporabo. Delovanje svetovalnega odbora je trenutno blokirano, ker je sodišče začasno blokiralo imenovanje 13 izmed 15 članov, ki jih je imenoval ameriški predsednik Donald Trump in so javni nasprotniki cepljenja. Politika se torej vtika v življenje in zdravje, kako se bo to končalo, pa lahko usporednice in zaključek naredi prav vsak sam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica prihaja iz slavnega tehnološkega inštituta Caltech, kjer so raziskovalci razvili novo metodo izdelave tridimenzionalnih baterijskih katod s pomočjo 3D tiska. Z novim postopkom so strupen, drag in neetično pridobljen kobalt uspešno nadomestili z veliko varnejšim litijevim železovim fosfatom. Litijonske baterije ostajajo glavni vir napajanja za večino naših prenosnih naprav, električnih avtomobilov in sistemov za shranjevanje obnovljive energije. Kljub njihovi nepogrešljivosti pa klasične baterije s seboj prinašajo precejšnja tveganja, predvsem zaradi uporabe kobalta v katodah. Kobalt je namreč znan po svoji strupenosti, zapletenih in etično spornih dobavnih verigah ter nagnjenosti k pregrevanju in vžigu pri morebitnem prenapolnjenju. Ekipa znanstvenikov pod vodstvom doktorice Julie Greer je v laboratoriju Caltech nedavno našla učinkovito alternativo. Kobalt so v celoti odstranili in ga nadomestili z litijevim železovim fosfatom. Ta je vgrajen v posebno ogljikovo matriko. Ta material je v industriji že prepoznan kot izjemno stabilen in praktično odporen proti nevarnim kratkim stikom ali toplotnemu pobegu. Ampak ima sam po sebi veliko hibo. V običajnih pogojih polnjenje poteka relativno počasi, kar omejuje njegovo splošno uporabnost. Znanstveniki pa so to težavo zaobšli z inovativnim pristopom k sami obliki notranjosti baterije. Namesto standardnih ravnih oziroma dvodimenzionalnih elektrod so s pomočjo naprednega 3D tiska ustvarili zapleteno tridimenzionalno strukturo katode. Prehod na 3D zasnovo drastično poveča aktivno površino, kjer se kemična energija pretvarja v električni tok. Tekoči elektrolit potuje skozi to natisnjeno strukturo, ki spominja na labirint, kar pomeni, da ima tekočina v vsakem trenutku neposreden stik s trdno površino elektrode. Tako se močno skrajša pot, ki jo morajo delci oziroma ioni prepotovati med katodo in separatorjem. Baterija lahko zato shranjeno energijo sprosti veliko hitreje, kar neposredno poveča njeno energijsko gostoto in hitrost delovanja. Čeprav so rezultati laboratorijskih testov izjemno obetavni, je ta tehnologija še vedno v zelo zgodni fazi razvoja. Izdelava tako zapletenih 3D struktur v velikem obsegu predstavlja ogromen proizvodni izziv, ki bo zahteval leta optimizacije, preden bomo te baterije dejansko videli v vsakdanjih napravah. Raziskovalna ekipa, katere študija je bila objavljena v strokovni reviji ACS Energy Letters, že načrtuje naslednji korak. Njihov cilj je razviti ujemajočo se 3D anodo, s čimer bi lahko ustvarili popolnoma tridimenzionalno baterijo. V končni fazi želijo strukturo vključiti še polimerni elektrolit, kar bi vodilo do razvoja prave, izjemno varne baterije v trdnem stanju.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Lanski kibernetski napad na britansko podjetje Jaguar Land Rover je podjetje paraliziral za 5 tednov, za kolikor je zastala tudi proizvodnja. Škoda za podjetje je presegla 400 milijonov evrov, plus minus vpliv na britansko gospodarstvo pa ocenjujejo na 0,5 milijarde evrov. Ampak napad je bil sila nenavaden, kajti zlikovci niso terali ničesar. Zdaj pa so rezultati preiskave pokazali s prstom na ruske hekerje. Odgovornost je kmalo po napadu ohlapno prevzela povezana skupina britanskih hekerjev z imenom Scattered Lapsus Hunters, ki je v resnici amalgam imen večjih različnih skupin. Skupina Scattered Spiders je bila v preteklosti naprimer napadla Harrods & Marks in Spencer, ampak raziskava je kmalo pokazala, da je bil način napada drugačen. Prav tako niso podali nobenih zahtev, nobene odkupnine, ničesar. Hekerji so želeli zgolj povzročiti škodo, kar jim je dobro uspelo. Jaguar Land Rover pa je dobil približno 2,5 milijarde evrov državnih posojil, da je prebrodil težave. Sicer nekih trdnih dokazov, da naj bi šlo za ruske hekerje, še niso predstavili, prav tako pa stran, katero so obtožili, o tem molči.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Uporabljate Windows, je dobra novica za vas. Potem, ko se je uradna podpora za Windows 10 končala oktobra lani, je Microsoft uvedel še 3 leta podaljšanje podpore, ki je za podjetja na voljo proti plačilu. Posamezniki pa so lahko ob izpolnitvi nekaterih pogojev jo 1 leto dobili brezplačno. Potem pa bo zares konec, so zatrjevali v Redmondu, kjer je Microsoft doma, ampak so že snedli besedo. Dobro, da so jo. Extended Security Updates za domače uporabnike je potihoma dobil še 1 leto podaljška. Veljal bo do 12. oktobra 2027 in je v Evropski uniji brezplačen. Razloga ni težko ugotoviti, kajti neposodobljeni računalniki so na internetu veliko varnostno tveganje. Uporabniki pa povsem objektivnega dejstva, da so za 10 let stare nezakrpane sisteme sicer krivi sami, nikoli ne sprejmejo posebej radostno. Windows 10 ima še vedno približno 25% tržni delež, kar predstavlja stotine milijonov računalnikov. Če jih prizadene kakšna moderna inkarnacija WannaCry, bo škoda ogromna, tako da Microsoftu ni kaj dosti ostalo, da jim je naklonil še 1 leto življenja. Marsikdo sicer niti nima druge možnosti, ker nadgradnja na Windows 11 na starejših računalnikih sploh ni mogoča, vsaj uradno ne. Zamenjava računalnikov pa spriča ponorelih cen pomnilnika in tudi drugih komponent postaja vsak mesec dražja, tako da smo v nenavadnem položaju, ko se splača računalnike zamenjati čim prej. Mi dva ne bova zamenjala ničesar in se spet vrneva prav k malu. Iz sveta znanosti in tehnologije bo prinesla še kakšne novice. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Ritual kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Aktualov Facebook profil.
3: Fore.
2: Štosi.
3: Komentari.
2: Resni in manj resni.
3: Jezni in srečni.
2: Žalostni in veseli.
3: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
2: Klikajmo skupaj.
3: Zabavajmo se skupaj.
2: Skupaj.
3: Skupaj.
2: Skupaj.
3: Skupaj.
2: Aktualov Facebook.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami, 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve v županu, bo 29. novembra. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo študijo variant za obvozno cesto Ribnice. Predlagane so štiri trase, ki se vse začnejo severno od Žlebiča ter obidejo Ribnico po severni in vzhodni strani. Na pripombe javnosti bodo na ministrstvu čakali do 25. septembra. 7. septembra bodo v Ribnici pripravili tudi javno obravnavo gradiva. Cene naftnih derivatov so na nekaterih bencinskih servisih na avtocestah v Italiji presegle mejo 3 evrov za liter. Kot so opozorili v potrošniški organizaciji Codacons, bi lahko meja 3 evrov na liter postala realno merilo. Italijanske oblasti so zato pozvali k strukturnim ukrepom za zaščito voznikov. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, čez dan pa med 25 in 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Ura je odbila 11, dober večer, družba, to je Arlica, družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in v tejle uri bomo pogledali nekaj zanimivih novic, ki so se zgodile v minulem tednu.
1: Vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Začnimo s prvo od zanimivih novic. Medicinska sestra je navdušila Lakerse. Zakaj gre? Ob obisku pediatrične klinike v Ljubljani niso metali na koš samo košarkarji Los Angeles Lakers, ampak je žogo vzela v roke tudi medicinska sestra Marija Baloh in pred zvezdniki lige NBA zadela met. Košarkarji so bili nad potezo očitno navdušeni, Luka Dončić pa se je odzval z nasmehom in celo aplauzom. Medicinska sestra je pozneje pojasnila, da je v mladosti trenirala košarko in očitno se takšnih stvari ne pozabi.

No, ko so Lakersi zapustili Slovenijo, njihov odhod ni ostal neopažen niti v zraku. Zasebno letalo z ekipo je bilo po vzletu z Brnika nekaj časa najbolj spremljeno letalo na spletnem portalu Flight Radar 24. Njegovo pot proti Los Angelesu je spremljalo več tisoč ljudi z vsega sveta. Lakersi so tako v Sloveniji povzročali pravo euforijo in to ne samo na ulicah Ljubljane in Bleda, ampak tudi na spletnih letalskih radarjih.

Še eno zanimivo novico imam za vas pripravljeno v tejle uri, in sicer to, da Ljubljana skriva novo rimsko uganko. Arheologi so v središču Ljubljane odkrili rimski nagrobnik, kakršnega pri nas še niso našli. Zdaj pa raziskujejo, ali bi lahko bil povezan s skrivnostno rimsko ladjo, ki že več kot 2 desetletji počiva na dnu slovenskega morja. Mogočni kamniti spomenik je moral namreč nekako priti do takratne Emone. Ena od možnosti je, da so ga pred približno 2000 leti prepeljali prav po morju in rekah. Ljubljana je tako dobila novo zgodovinsko uganko.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami, 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve v županu, bo 29. novembra. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo študijo variant za obvozno cesto Ribnice. Predlagane so štiri trase, ki se vse začnejo severno od Žlebiča ter obidejo Ribnico po severni in vzhodni strani. Na pripombe javnosti bodo na ministrstvu čakali do 25. septembra. 7. septembra bodo v Ribnici pripravili tudi javno obravnavo gradiva. Cene naftnih derivatov so na nekaterih bencinskih servisih na avtocestah v Italiji presegle mejo 3 evrov za liter. Kot so opozorili v potrošniški organizaciji Codacons, bi lahko meja 3 evrov na liter postala realno merilo. Italijanske oblasti so zato pozvali k strukturnim ukrepom za zaščito voznikov. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, čez dan pa med 25 in 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktual.

polnoči in vstopili smo v nov dan. Dobro večer, družba, pa je sreda tukaj. Ta je Arlica, družim z vami, skrbim za dobro glasbo, obenem pa imam za vas pripravljeno uganko, dragi aktualci. A morda poznate najkrajše ime slovenskega kraja? Dajte malo razmisliti, jaz pa vam zaupam že čez nekaj komadov.

Do bitna kombinacija, Jelena Rozga na aktualu, dober večer. A morda veste, katero je najkrajše ime za slovenski kraj? Kateri slovenski kraj ima najkrajše ime? Ja, to je Ig, samo dve črki. Leži približno 10 km južno od Ljubljane, na robu Ljubljanskega barja in je središče istoimenske občine. Čeprav je njegovo ime zelo kratko, ima območje zelo dolgo zgodovino. Znano je po prazgodovinskih koliščih, rimskih najdbah in cerkvi svetega Martina, ki je bila prvič omenjena že leta 1291.

No, zdaj pa pojmo iz ene skrajnosti v drugo. A morda kdo ve, katero pa je najdaljše slovensko krajevno ime. Čez nekaj komadov vam zaupam.

Najdaljše slovensko krajevno ime na nasprotni strani lestvice je Trnovec pri Slovenski Bistrici. Njegovo ime sestavlja 27 črk brez presledkov, zato je več kot 13-krat daljše od imena Ik. Tako da, če bi prebivalec Trnovca pri Slovenski Bistrici po telefonu narekoval svoj naslov prebivalcu Iga, bi slednji verjetno že zdavnaj končal, preden bi prvi prišel do besede Bistrici.

0: Ritual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Rast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so medtem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in hrvaški minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo David Vlajčić sta se ob robu sejma Agra zauzela za tesnejše sodelovanje Slovenije in Hrvaške pri vprašanjih povezanih s kmetijstvom. Napovedala sta skupen nastop v Bruslju za več pomoči kmetom zaradi škode po naravnih nesrečah. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. In na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Nogometaše Celje čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Campelos. Preverimo še svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti države precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature se gibljajo od 11 do 17, ob morju okrog 20, najvišje dnevne pa bodo danes od 25 do 30 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Moj dobri nono, Tereza Kesovija nas je popeljala v novo uro. Dobro jutro, družba, dober dan, ena je odbila ura, te Arlicem z vami in skrbim za dobro glasbo na aktualu. V tejle uri bomo pogledali, kateri pa sta najpogostejši imeni slovenskih naselij, oziroma že čez nekaj komadov vam zaupam.

0: Aktual kum. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Za dobra stara vremena na aktualu. Dober večer, družba. No, mi pa zdaj poglejmo, kateri sta najpogostejši imeni slovenskih naselij. Slovenija ima več kot 6000 naselij, vendar pa njihova imena niso vedno edinstvena. Najpogostejši sta Gradišče in Pristava. Vsako od teh imen se pojavi kar 8-krat. Tako da, če vas torej nekdo povabi v Gradišče, vprašajte še, v kateri občini. Brez tega podatka bi se lahko odpeljali na povsem napačen konec države. Tudi pri navigaciji samo ime kraja včasih ni dovolj.

0: Za obisk morja pa vam v Sloveniji ni treba do obale, dragi aktualovci. Naselje morje leži namreč v občini Rače, Fram na Štajerskem. Obiščete lahko pa tudi zabavo, in sicer v občini Zagorje ob Savi, Raj pri Radečah ali pa Pekel pri Mariboru. Na slovenskem zemljevidu najdemo še kraje z imeni Hudo, Polom, Drama, Krivica, Blato in Svinsko, pa tudi Huda jama. Če bi pa pot dobro načrtovali, bi se torej lahko iz Raja odpeljali v Pekel in večer zaključili na zabavi.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli v hotelu, modro nebo. Tu stanujejo sanje, daj potopi se vanje. V vetru

Še nekaj minut nas loči do druge ure, ko bomo prestopili v jutro, tudi uradno, ko vam lahko rečem dobro jutro. In pridružil se vam bo Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Tako da, dragi aktualci, ostanite z nami še naprej in uživajte ob dobri glasbi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Virus zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolj Nikov je na intenzivni negi. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. In na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Nogometaše Celje čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Campelos. Preverimo še svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti države